0: відновлення нашої країни. Нагадаю, міжнародна конференція з відновлення України триватиме у Гданську 25 і 26 червня. На кордоні з Польщею не фіксується блокування для вантажного транспорту чи залізничного руху. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, пропуск через пункти контролю відбувається у звичайному режимі. Водночас у літній період спостерігається зростання пасажиропотоку. У будні перетин кордону сягає 120 тисяч осіб, а у вихідні дні – 136 тисяч. Значна частина черг традиційно доводиться на українсько-польський кордон, зазначив Демченко. Київська міська електричка «Київ-Сіті-Експрес» з 28 червня відновлює рух повним кільцем навколо столиці. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Після майже двомісячного ремонту знову відкривають рух через міст між станціями Почайна та Райдужний. Компанії зазначають, що там оновили несучі конструкції, колії та антикорозійний захист. В «Укрзалізниці» наголошують, це має підвищити безпеку руху та продовжити термін експлуатації інфраструктури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

Моє шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писали рядки. Хто ж кохана мені так наборочив, хто життя розірвав на

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Завдяки урядовій ініціативі «Досвід має значення» вже понад 1500 українців віком 50+ змогли працевлаштуватись або пройти стажування, повідомили в Міністерстві економіки України. Загалом до програми долучились більш ніж 2300 кандидатів, а роботодавці запропонували на понад 300 вакансій більше. Наразі сотні учасників уже працюють або проходять стажування на підприємствах по всій Україні. Зокрема, найбільша активність зафіксована в Києві та кількох регіонах. У межах програми учасники також проходять навчання, зокрема, опановують цифрові навички та курси зі штучного інтелекту. Москва не погодиться на тимчасове припинення війни чи проміжні рішення як умову для початку переговорів щодо України, заявив міністр закордонних справ країни-агресорки Лавров. За його словами, Росія готова до переговорів у будь-який момент, однак очікує серйозних пропозицій. Лавров також стверджує, що російська сторона пропонувала Україні підвищити рівень представництва делегацій на переговорах. Глава російського МЗС додав, Москва готова вислухати пропозиції від країн Європейського Союзу, якщо вони матимуть конструктивний характер. У Києві переведення дитини до іншої школи стало доступним онлайн. Відтепер батьки можуть подати заяву через міський портал послуг без особистого відвідування закладу освіти. Як повідомили в міській державній адміністрації, онлайн-сервіс дає змогу обрати школу, тип класу та форму навчання. Зокрема, денно, дистанційно чи змішано. Після подання заявки система автоматично перевіряє наявність вільних місць, а остаточне зарахування відбувається після підтвердження від нової школи. У міській владі зазначають, попит на цифрові освітні послуги зростає, і надалі перелік таких сервісів планують розширювати. Голова міжнародного

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В українських мережах супермаркетів зафіксували коливання цін на основні продукти харчування. Подешевшали окремі позиції, зокрема молоко та курячі яйця. Тоді як ціни на соняшникову олію залишаються переважно стабільними. У сегменті хліба в одній з мереж з'явились дешевші позиції, зокрема на різний білий хліб за зниженою ціною. Водночас у категорії круп ринок залишається стабільним, гречка найдешевша в бюджетних лінійках окремих ритейлерів, але в інших мережах суттєво дорожча. Аналітики пояснюють, динаміка цін залежить від конкретних торговельних мереж і форматів упаковки. Участь міністра закордонних справ Андрія Сибіги в конференції з відновлення України в Гданську не є обов'язковою через формат заходу. Речник відомства Георгій Тихий пояснив, цього року конференція має переважно урядово-економічний і практичний характер, а не дипломатичний. Тому основний акцент зроблено на участі урядової делегації на чолі з прем'єром Юлією Свириденко. Речник міністерства наголосив, що відомство було активно залучене до підготовки заходу і розраховує на конкретні результати для відновлення нашої країни. Нагадаю, міжнародна конференція з відновлення України триватиме у Гданську 25 і 26 червня. На кордоні з Польщею не фіксується блокування для вантажного транспорту чи залізничного руху. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, пропуск через пункти контролю відбувається у звичайному режимі. Одночас у літній період спостерігається зростання пасажиропотоку. У будні перетин кордону сягає 120 тисяч осіб, а у вихідні дні – 136 тисяч. Значна частина черг традиційно доводиться на українсько-польський кордон, зазначив Демченко. Київська міська електричка «Київ-Сіті-Експрес» з 28 червня відновлює рух повним кільцем навколо столиці. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Після майже двомісячного ремонту знову відкривають рух через міст між станціями Почайна та Райдужний. Компанії зазначають, що там оновили несучі конструкції, колії та антикорозійний захист. В «Укрзалізниці» наголошують, це має підвищити безпеку руху та продовжити термін експлуатації інфраструктури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза шестиструнка, жовта квітка.

0: радио «П'ятниця». Співаємо без вихідних.
1: Я знав, надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Такого пса не було і не буде.
1: Територія дитинства на радіо «П'ятниця».
2: Акуна Матата. What a wonderful phrase.

Вдихни улюблені пісні, видихни напруження. Радіо П'ятниця. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Призоманія у Вісті. Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки.
2: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
1: Великий розіграш 2 липня.
2: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз. Радіо «П'ятниця».
4: Соціальна реклама.
5: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій Рейнджерс. Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО Рейнджерс онлайн. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
4: Соціальна реклама.
6: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
6: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
7: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
8: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
7: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
9: Запроси мене в сни свої.
10: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Унаслідок нічної атаки російських безпілотників на Полтавщині сталася пожежа на одному з промислових об'єктів. Рятувальники вже ліквідували займання. Тим часом російські дрони продовжили атакувати Суми. Через падіння уламків там пошкоджені житлові будинки, вибиті вікна та пошкоджені автомобілі. Усі наслідки ворожих атак наразі уточнюються. Також додам, що на Чернігівщині із 1 липня розпочнеться обов'язкова евакуація жителів із 12 прикордонних сіл через безпекову ситуацію. Влада повідомляє, що маршрути евакуації та транспорт уже підготовлені, а всіх людей забезпечать тимчасовим житлом. Завершити вивезення населення планують протягом 2 місяців. Україна, ймовірно, сьогодні отримає перші 3 мільярда євро за новою програмою фінансової підтримки Євросоюзу. Як зазначила єврокомісарка з питань розширення, виплату першого траншу заплановано на 25 червня. Кошти стануть частиною програми допомоги загальним обсягом 90 мільярдів євро та будуть спрямовані на підтримку державного бюджету і відновлення країни. У Євросоюзі також наголосили, найближчими місяцями планують продовжити переговори щодо вступу України до ЄС та відкрити нові переговорні кластери. У США заявили про зміну ситуації на користь України. Так у Держдепартаменті зазначають, наші Збройні Сили успішно завдають ударів по важливих об'єктах противника. Представник американського зовнішньополітичного відомства наголосив, українська армія демонструє здатність адаптуватися та ефективно діяти на полі бою. Також у Вашингтоні заявили про відновлення санкційного тиску на Росію та необхідність посилення обмежень проти російської економіки. Крім того, США продовжують надавати Україні фінансову та гуманітарну допомогу і закликають європейських партнерів активніше долучатися до підтримки та відбудови країни. На чемпіонаті світу з футболу визначилися ще 2 учасники плей-офф. Путівки до 1/16 фіналу достроково здобули збірні Швейцарії та Канади. Так, у матчі 3-го туру групи Б швейцарці у Ванкувері перемогли Канаду із рахунком 2-1. В іншому поєдинку групи збірна Боснії і Герцеговини обіграла Катар 3-1. Після 3 турів Швейцарія набрала 7 очок і посіла перше місце у групі. Канада з 4 очками також вийшла до плей-офф. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
2: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
1: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
2: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
1: Європейська медицина. 068 598 0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29.
6: Подробиці у консультантів магазину.
7: Акція діє з 1 до 30 червня.
8: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
9: Призоманія у Вісті! Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки!
10: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок – більше шансів на призи.
9: Великий розіграш 2 липня!
10: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
11: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
12: Працюємо цілодобово.
11: 097-179-55-53.
12: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: 8:14. Ні, 13 хвилин в Україні. У нас гороскопчик, Саш. Ти як, взагалі віриш в гороскопи?
2: Гороскопи – це прям моє. Я без них, ти ж знаєш, жити не можу.
1: Тоді слухай. Овени, не поспішайте сьогодні відповідати першими, тому що пауза може сказати більше за слова.
2: Так.
1: Але ж ти цілець, тому тобі день буде ніби спеціально створений, щоб одна маленька приємність зробила твій настрій значно краще.
2: О, все для нас сьогодні.
1: Близнюки, не дивуйтеся, якщо випадкова розмова обернеться цікавою можливістю. А раком сьогодні варто обирати те, що додає сил, а не
2: як
1: просто...
2: Як обирати?
1: Варто обирати.
2: Ага.
1: Те, що додає сил, а не просто займає час. Леви, якщо ви мене чуєте, ваша впевненість сьогодні заразлива, тож використовуйте її наповну. Діви, не намагайтеся все контролювати, найкраще станеться саме і абсолютно несподівано.
2: В принципі, як зачасту, так.
1: Терези, якщо ви давно хотіли щось собі дозволити, то сьогодні ідеальний для цього день.
2: Ух ти!
1: Скорпіони, варто сьогодні більше слухати інтуїцію, ніж чужі поради.
2: Це і всім, і чоловікам, і жінкам?
1: Абсолютно, ніхто сьогодні нікого не слухає, якщо ви скорпіон. Стрільці, день просить трошки пригод, навіть якщо вони почнуться зі спонтанного ранкового мохіто.
2: Вау!
1: Сподіваюсь, безалкогольного. Козероги.
2: Давай чесно, не сподіваєшся.
1: Козероги, не недооцінюйте дрібний успіх. Саме він сьогодні задасть темп вашому дню.
2: Так.
1: Водолію, нарешті, найкращий мій улюблений знак. Хтось сьогодні приємно може нас здивувати, навіть більше, ніж ми очікували.
2: От так.
1: І рибки, сьогодні навіть звичайний день легко перетвориться на хороший, якщо перестати шукати ідеальний момент.
0: На радіо П'ятниця. Гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді – до 30. Похмуро на сході опадів не очікується, за вікнами 21-26 по значкою «плюс». Переважно сонячно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде триматися у Києві впевнено, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РПН-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: love is the answer.
1: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
2: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Турдей Україн».
3: Всім привіт! Будуємо туристичні плани разом. І сьогодні у мене пропозиція рушити на Середземномор'я. Ні, не на південь, якщо ви раптом подумали. На Прикарпаття. Нетипове і реліктове. Удністровський каньйон. Це щось магнетичне і, направду, унікальне на нашій мапі. Він тягнеться 250 кілометрів і також прикрашає Івано-Франківщину. Але конкретно в цій точці здатний просто шокувати кількістю цікавих атракцій для туриста. У похід лісом, вглиб печер, у небо чи на воду. Усе це можливо на території Дністровського регіонального ландшафтного парку. Стіни долини тут прекрасно затримують тепло, тому зима м'якша і малосніжна. Весна приходить на кілька тижнів раніше, а літо дуже затишне і не виснажує спекою. В усьому каньйоні утворюється своєрідний мікроклімат, дуже схожий на середземноморський. Квіти, трави, тут багато що лишилося із часів останнього льодовикового періоду. Тож раджу вам не ловити гав, а уважно дивитись по сторонах. Ну і під ноги теж, бо екостежки тінисті і звивисті, максимально замасковані на території реліктового урочища. Більшість неодмінно виведуть вас на розкішні оглядові майданчики до Дністрових меандр. Так називаються вигини річки. І це ті особливі місця, де можна буквально торкнутися неба. Бо ж вихили каньйону – територія повітроплавців. У них закручується вітер, навіть коли довкола повний штиль і є чимало галявин, ніби створених для зручного зльоту і посадки. А в гущавині парку є ціла система карстових печер. Після такого насиченого відпочинку на берегах Дністра знову хочеться відпочити, смакувати усі красиві емоції і нікуди не поспішати. І тут є де гідно це зробити. Локальні кемпи ніби і були там завжди, так гармонійно вписуються в екологічний відпочинок. Спробуйте! А я прощаюся з вами, але тільки для того, щоб прокласти новий Турдей Україн. Мандруйте сміливо, адже кожен ваш крок – це початок нової великої історії. І нехай він буде сповнений лише задоволення та легкості.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:32 на годиночку. Тим часом новина, яка до нас прийшла зі Штатів. Значить, випробували там робота поліцейського, взяли його на службу. На службі він прослужив майже рік. І що? З'ясувалося, що ні жодного арешту робот не здійснив, не приніс казну грошей і відставку відправили робота поліцейського. Робокоп пішов у відставку, все.
2: Слухай, ну по-перше, це класні новини, тому що повстання роботів, скоріш за все, не буде, бо, як показує практика, вони занадто добрі, нікого не арештовують.
1: Ні, їм просто ліньки.
2: Ну, можливо, да. Він зрозумів, що життя таке прекрасне, що на що його витрачати на роботу.
1: Так.
2: Він робот, він може просто собі кататися, десь чилити, може він на басейни поїхав, ну ж є там якісь колесики.
1: І взагалі, каже, та гнатись за кимось. Давайте так, ви мені на крипту щось закинете, і я нічого не бачу. І взагалі, каже, ну що одразу робот поліцейський? Дочекайтесь, термінатор прийде, з нього спитаєте.
2: Ну я, в принципі, згодна, що роботи, вони призначені для того, щоб спростити наше життя, але по факту все навпаки. От робот-пилосос. Я, наприклад, так довго про нього мріяла, думаю, класно, я нічого не буду робити, він буде за мене все прибирати. У підсумку, тобі треба підняти всі штори, все попідіймати з підлоги, попідіймати стільці там і так далі, звільнити йому повністю простір. І після того, коли в тебе вже немає сил, ти запускаєш його, і він ще й починає гудіти, так? Що ти вже не хочеш ніякого прибирати.
1: Ну, кішка хоча б катається, задоволена.
2: Кішка так, але в підсумку я, як і більшість людей, просто психую, встаю, беру і пилососу швиденько, звичайно.
1: Ти бачиш, які в тебе проблеми? Майже як в США. Там звільнили робота поліцейського, любов звільнила робота прибиральника.
3: Ми тут, щоб вас розбудити
1: і розсмішити.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».
3: Ранок на сніданок.
1: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
3: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
1: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
3: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
4: Запроси мене сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039. Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
4: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Він.
1: Вона.
2: А хто ж кращий?
1: У нас є факти.
0: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця» він чи вона. Говоримо про головні відмінності людства.
1: 8:46 в Україні. Більшість людей зараз не висипаються через чемпіонат світу з футболу.
4: Так. Всі прям тільки через нього не висипаються.
1: А дехто не висипається, тому що сусіди дивляться і не дають спати. Дехто, тому що чоловік дивляться. А дехто, тому що і самі вболівальниці, дівчата або діти, ну, всі люди.
4: Так. А є ще такі, самі не дивляться, іншим не дають.
1: Я в цьому списку могла б бути, але ні. Мені подобається дивитися футбольчик. Я хотіла підняти з тобою таку гендерну тему сьогодні. Як ти думаєш, от насправді, хто більше знає про футболістів? Жінки чи чоловіки?
4: Ну, давай так. Про деяких футболістів чи про всіх?
1: Взагалі.
4: Ну, те, що вибірково, який красунчик Роналду і скільки він заробляє, і скільки в нього підписників в Інстаграмі, це, звичайно, краще знають жінки. А от статистику ігрову, то я впевнений, що це вже до чоловіків.
1: І ти абсолютно правий, Саш. Ти от, наприклад...
4: Просто в корінь, да, подивився?
1: Да. Ти от знаєш, що Роналду чемпіон в усіх дисциплінах футбольних?
4: Так, він і в хокеї рубаше.
1: А чи знаєш ти, скільки в нього дітей? От я, наприклад, знаю.
4: Один.
1: Один? О, ми б могли з тобою зробити ставки, і я б точно виграла. В нього п'ятеро дітей.
4: У Роналду п'ятеро дітей!
1: Уяви собі,
4: коли він встигає.
1: Я тобі скажу більше. В 2017 році
4: так.
1: В нього народилося троє дітей протягом 5 місяців.
4: Це я?
1: Це все, що я знаю про Роналду. Я розкажу, тому що нарешті і чоловікам стало цікаво не тільки подивитися, як він там бігає.
4: Так, вже навіть і не цікавиться його голи крутезні.
1: Але цікаво дізнатися і те, що ми, жінки, знаємо про Роналду. Значить, дивись, він, в нього була сурогатна мати, ну не в нього, а в його дитини, яка народила йому двох дітей.
4: Інтрига, давай залишимо.
3: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
6: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
7: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
8: Акція є з 20 серпня по 31 серпня 2026.
9: Це що, сценарій про монстра?
10: Сі.
9: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
11: Я знаю найстрашніших монстрів.
12: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
13: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
14: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
15: Тримай флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
16: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
17: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
18: Соціальна реклама.
19: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
18: Соціальна реклама.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
0: Слухайте щоп'ятниці
3: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
0: на радіо «П'ятниця».
3: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама.
20: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
21: Не є лікарським засобом. Реклама.
3: Радіо П'ятниця.

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна зможе створити умови, які змусять Росію обрати мир, якщо отримає від партнерів необхідну підтримку. За словами президента, українська операція в окупованому Криму є чітко прорахованою, а домовленості, яких Київ прагне з партнерами після саміту G7, можуть суттєво вплинути на ситуацію. Глава держави наголосив, Україна розраховує на позитивні рішення союзників і готова швидко реалізувати необхідні кроки. Нагадаю, останніми днями в окупованому Криму пролунала серія вибухів, а українські військові завдали ударів по низці військових об'єктів на півострові. В Білорусі припинили роботу ретранслятори для шахедів. Так, українська розвідка та військове командування підтверджують, що ці системи наразі не працюють. Водночас невідомо, чи були вони демонтовані. У Держприкордонслужбі також зазначають, що останнім часом зменшилася кількість прольотів російських шахедів уздовж кордону з Білоруссю та Чернігівщиною. Однак прикордонники наголошують, Росія не відмовилася від використання північного напрямку, а найбільш активні польоти дронів фіксувалися під час масованих атак на початку та всередині червня. Правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від сплати податків у дорожньо-будівельній галузі. За даними слідства, державний бюджет недоотримав майже 244 мільйони гривень.

0: сіла перше місце. Після цього могучих тричі намагалася взяти висоту 2 метри 1 сантиметр, але цього разу спроби виявилися невдалими. Друге місце посіла австралійська спортсменка, а бронзу здобула представниця Сербії. Ще одна українка Ірина Геращенко завершила змагання на 9-й позиції із результатом 1 метр 85 сантиметрів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: 9 година і 9 хвилина в Україні. Я хотіла передати зараз привіт всім стоматологам. Значить, в мене було до них одне питання, на яке я не могла дати собі відповідь.
2: До всіх.
1: До всіх, да. Це коли ти лежиш з відкритим ротом, знаєш, так. Тобі щось роблять, і при цьому щось запитують.
2: Ага.
1: Ну, вони ж розуміють, що ти не можеш відповісти.
2: Ні, ну чого, ти ж можеш?
1: Ну, от, в принципі, так. Я думала, що це тому, що вони просто знущаються і там угорають з нас трошки. Так. Ну, під маскою ж не видно, ми ж не бачимо їх. І от, значить, вчора я пішла до стоматолога, в мене в роті була спеціальна така штука, розширюють, що ти взагалі не можеш нічого-нічого сказати.
2: Так.
1: І він мене щось запитав, я йому щось промурликала, і асистентка каже, я нічого не зрозуміла. І він їй сказав словами те, що я нагагакала. Тобто в них є

0: Спортивність. Вони реально нас розуміють.
1: Так, а можна в них попросити, щоб вони на ефір тобі давали цю штуку?
2: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067 996 95 95. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
4: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801. 0800 201 801.
5: Призоманія у Вісті! Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки!
6: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок – більше шансів на призи.
5: Великий розіграш 2 липня!
6: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
2: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Є привіт! На радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Так, на сьогодні 25 червня, четвер, і на календарі одразу хочеться привітати всіх моряків з Міжнародним днем моряка і мореплавця.
2: Вітаємо, я обожнюю моряків з дитинства.
1: За що, Люб?
2: В мене двоюрідний дідусь був моряком.
1: Двоюрідний дідусь?
2: Так, він був лікарем на кораблі, і він мені з
1: І він в дитинстві тобі пообіцяв щось привезти, пішов в плавання, і більше ти його не бачила, так?
2: Так, але мені розказували, що він... Ні, насправді, дійсно, він мені привозив оці всі турецькі печеньки. Ну, це було
1: серіали
2: дуже круто.
1: На касетах.
2: Да, якісь срібні прикраси привозили. Не знаю, може, вони якісь скарби знаходили? Ну, я так собі це уявляла.
1: 100%.
2: Такі величезні сундуки, а в них турецьке печиво і срібні прикраси.
1: Турецьке печиво в сундуках. Окей.
2: А ще сьогодні день митника України.
1: Так.
2: Ми щиро від душі вітаємо. Ми
1: вам срібло, золото в скринях.
2: Ми вам дякуємо за витримку, за принциповість, за вашу працю щоденно, за те, що ви захищаєте економічні інтереси нашої країни.
1: Ой, зараз розплачуся, але так. Так, не хочеться, оце, знаєш...
2: Контрабандним айфоном користуватися. Хочеться...
1: Не хочеться. Брешу, хочеться інколи.
2: Але не можеться завдяки нашим митникам.
1: Дивіться, якщо що, можна домовитись там одненький пропустить там, я скажу, де, да?
2: Олександре, це вже стаття.
1: Звичайно, ми всі проти цього. Всі. І я, і все.
2: Я тебе буду рятувати. Перейдемо на інше свято. Сьогодні день кольорового телебачення.
1: А для нас, для радіо, яке транслює важні якості, це взагалі принципово.
2: Але я тобі хочу сказати, що з появою кольорового телебачення людям почали снитися кольорові сни. Це дуже важливо. До того сни були дуже часто чорно-білі.
1: Я, Люба, пам'ятаю, як було до того.
0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-26 позначкою плюс, переважно сонячно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде триматися у Києві впевнено, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18.00. Зірка шоу «Шугар».
1: Тьотя хоче дядь.
2: Тьоті краще з дядьою, ніж без дяді.
3: Tell me something, girl.
4: Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
3: Так співає сьогодні душа моя.
5: Унікальний випадок в студії «Музрум». Читаю трошечки хейту.
4: Чуть-чуть.
3: У неї вже є токсик, маніпулятор.
5: Може, отак музично.
4: Красота, красота.
3: В неї є Олег. В неї є Олег.
2: Знаєш, Олег, воно
4: да.
2: ж так і є.
4: Так і є. Тиск піднімається, страшне діло.
3: Ну так і прикол получився, нічого собі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:31 в Україні. Олександр, вийдіть, будь ласка, зі студії.
2: А чого? Значить, гуски можна, а мені не можна.
1: Не лізь поперед батька в пекло. Дай по черзі все розкажу. Всі ми знаємо, що Греція славиться своїми островами, але цього року на одному острові туристам не солодко. Тож не
2: завжди було солодко, а тут ні.
1: Ну, звісно, завжди було круто. От хтось зараз сидить на дивані, думає, от би зараз в Грецію.
2: От.
1: Ні, слухайте, ні. Розказую чому. На прекрасному чарівному острові, який називається Сірос. Така красива грецька назва.
2: Так.
1: Да, ну, він насправді дуже популярний серед туристів.
2: Ага.
1: Цього літа туристів немає, тому що всіх прогнала звичайна гуска.
2: Га-га-га-га.
1: Да, вона. Значить, вона собі приїхала, вирішила, що вона там буде жити.
2: Приїхала. Квиток в гуски був, да. Так. І що?
1: От, вирішила, що вона там буде жити. Як тільки вона бачить, що
2: і дивись, хтось... вирішила і живе.
1: Да. Коли вона бачить, що хтось наближається до пляжу, то вона його агресивно проганяє.
2: Mm. Каже, а ну марш звідси, позабирали свої речі тут. Так? Ну,
1: спочатку туристи поводилися так, як ти. Хизувалися, оце сміялися. Все було це кумедно, а потім вони зрозуміли, що треба боятися за своє здоров'я, тому що гуска ні-ні, та й зненацька підбігала до них. І як клюне, як щіпне.
2: За щось, за щось індивідуально. А гуска, їй високо стрибати не треба, щоб оце...
1: Тому й небезпека.
2: Дітей за носик, дорослих, да. Ну не будемо.
1: Місцева влада навіть розклеїла оголошення, що ми не радимо засинати на цьому пляжі, тому що в будь-який неочікуваний момент може буде атака гуски.
2: А знаменита оця атака гуски, це те, що ми найбільше боїмося.
1: Тож, бережіть себе, і нехай жодна гуска не зіпсує вам це літо.
3: Ранок тільки починається.
4: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
3: Засмага лягає, хіти не згорають. Літо на радіо «П'ятниця».

0: бо ти моя кінозірка.
1: На радіо «П'ятниця».
2: 9:38 в Україні. Ми сьогодні вітаємо всіх митників нашої прекрасної неньки, тому що у вас сьогодні професійне свято. І Саша Задорожний підготував на вашу честь 3 жарти.
3: Отак.
1: На радіо «П'ятниця». Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
3: Проходить митницю фокусник, митник каже: «Ану, здивуй фокусом». Той старається, кролика з капелюха, голубів з рукавів дістає. Митник подивився, каже: «Фігня це все, хоч справжній фокус. Он бач вагон металу?» Дістає печатку. «Ха! Все, зелений горошок». Митник все життя намагається зловити одного і того ж мужика з велосипедом на контрабанді. Оце роками зупиняє його, обшукує, нічого зайвого і забороненого. Останній день знову зупиняє його на велику, каже: «Так, ну слухай, я ж знаю, що ти щось возиш все життя. Інакше чоб ти туди-сюди через кордон педалі крутив? Ну скажи, що? Я все одно йду на пенсію, я обіцяю не чіпати. То що за контрабанда?» Ти каже: «Тю, велосипеди». Через митницю їде дідо на віслючку, везе бідони. Митники зупиняють, питають: «Діду, що в бідонах?» «Кокосове молоко». «Що ти нам розказуєш? А ну відкривай, давай попробувати». Дід відкрив. «О, смачне молоко, діду. Ну добре, приїжджай». Той: «Добре», поїхав віслючку. «Но, йоу, кокос, поїхав».
1: На радіо «П'ятниця». Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
3: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
3: Заходьте на radio.pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
4: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
5: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
4: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
6: Запроси мене в сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
1: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: До подарунків най.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю, шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість. Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
4: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама «Укрменчусі». 067-70-70-525.

0: П'ятниця Кемп «Літо бажань» починається.
1: Збираємо ваших дітей на омріяний відпочинок швидко та легко.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
2: В Україні 9 година, 52 хвилина. Що ми маємо? Ми маємо літо, спеку, класний настрій і класний табір у Буковелі, який називається One Camp. Відправляємося туди командою Радіо П'ятниця і шукаємо собі класних друзів. Ну, точніше, дітей. Дітей, з якими ми можемо круто провести цю зміну.
1: 50 діточок знову поїдуть в табір для того, щоб відпочити і просто класно провести цілий тиждень. А для цього ми всіх запрошуємо реєструватись на сайт radio5.com.ua, як, власне, зробила пані Марина, якій ми зателефонували. Добрий раночок.
3: Добрий ранок.
1: Так.
2: Мариночко, ми побачили у вашій анкеті, що у вас є донечка.
3: Так.
2: Розкажіть нам, будь ласка, про неї. Що вона вміє, що вона вже знає? Бо ми тут, знаєте, шукаємо класних, талановитих і креативних дітей.
3: Ну, вона у мене займається танцями, джаз-панк, любить потанцювати перед зеркалом, повиділуватися, любить знімати тіктоки, тому в цілому весела, позитивна, я думаю, що буде класно їй провести час у таборі.
2: Ми так розуміємо, що якщо ми візьмемо її з собою, як її звати, до речі?
3: Мілана.
2: Міланка. Да. Якщо ми візьмемо Міланку з собою, то за TikTok ми свій можемо не переживати, да? Вона нам контенту допоможе не знімати.
1: 100%.
3: Абсолютно.
1: І з танцями, я думаю, також не буде проблем.
2: Саш, ну тебе навчить танцювати Мілана, я думаю, якщо
1: мене?
2: Що.
1: Мене? Ну, якщо, якщо ведмедя навчили їздити на мотоциклі, я думаю, що щось зі мною можна зробити. Радіо П'ятниці та партнер проєкту «Розетка», найбільший інтернет-магазин України, здійснюють мрії та дарують вашій дитині путівку на відпочинок у таборі One Camp у Буковелі.
2: Вітаємо вас!
3: Клас!
2: Мариночко, але ж ми всі розуміємо, що відпочинок починається насправді зі зборів. І добре, коли вони легкі, коли можна все придбати зараз і зекономити. Тому я на правах реклами поділюся корисним лайфхаком. Збирайте дитину на відпочинок чи замовляйте товари для себе на «Розетка». Ще вигідніше. Оплачуйте покупки карткою «Розетка», отримуйте додаткові знижки навіть на те, що вже на знижках. А також бонусні гривні за покупки будь-де. Кредитний ліміт до 200 тисяч гривень. Картка «Розетка» щоразу вигідно. Деталі на розетка.com.ua. Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Подаруйте дітям омріяний відпочинок.
4: Заходьте на сайт radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
5: Реклама. Запроси мене в сни свої.
6: «Розетка» запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
5: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
8: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
9: Звичайно, що кондиціонер «Cooper & Hunter».
10: «Cooper & Hunter» – кондиціонер, який обирають.
11: Це що, сценарій про монстра?
12: Сі.
11: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
12: Я знаю найстрашніших монстрів!
13: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
14: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
15: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
16: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
17: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
18: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.кап.ua».
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
19: «Ти зірка». Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
15: Радіо П'ятниця. Реклама.
20: Соціальна реклама.
21: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
20: Соціальна реклама.
22: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
23: Слухайте щоп'ятниці.
22: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
23: На радіо «П'ятниця».
22: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Від спеки рятує морозиво, від нудьги – радіо «П'ятниця».

0: У сторони обговорили роботу пунктів пропуску, вантажні перевезення та розвиток портів. Особливу увагу приділили ситуації на кордоні, де час очікування автобусів по декуди сягає 8-12 годин. Українська сторона закликала посилити контроль за роботою пунктів пропуску, особливо влітку. Також обговорили розвиток залізничного сполучення, спільні інфраструктурні проєкти та співпрацю у портовій галузі. Так, від початку роботи українського морського коридору уже перевезено понад 205 мільйонів тонн вантажів, із яких понад 120 мільйонів тонн становить зерно. Україна отримає від Данії додаткові 15 тисяч далекобійних артилерійських боєприпасів. Частина снарядів уже надійшла до українських військових. У Міноборони повідомили, разом із партнерами вдалося переорієнтувати частину допомоги на потреби далекобійної артилерії, яка зараз є одним із головних запитів фронту. За словами очільника відомства, далекобійні боєприпаси дозволяють ефективніше уражати логістику, склади і командні пункти противника, а також зменшують ризики для українських військових. У Міноборони наголошують, серед головних пріоритетів України залишаються системи протиповітряної оборони, далекобійна артилерія та безпілотники. Потужні землетруси сталися у Венесуелі. Там оголошено надзвичайну ситуацію. За попередніми даними, поштовхи магнітудою близько 7,5 бала майже повністю зруйнували частину будівель у Каракасі та інших містах. Повідомляється про численні обвали, пошкодження інфраструктури та цунамі на узбережжі. Рятувальні служби продовжують пошук людей під завалами. Попередні оцінки щодо кількості загиблих сягають десятків тисяч. Однак офіційна інформація уточнюється. Фахівці пояснюють, Венесуела розташована в сейсмічно активній зоні, де стикаються Карибська та Південно-Американська тектонічні плити. Збірна України з волейболу здобула гучну перемогу у Лізі Націй. У матчі другого ігрового тижня українці у 4 сетах обіграли команду Бразилії. Після 5 турів збірна України має 10 очок і піднялася на 5 місце в турнірній таблиці серед 18 команд. Попереду матчі проти Італії, Канади та Болгарії. Додам, заключний ігровий тиждень Ліги Націй відбудеться у липні в Сербії, де українці також зіграють з Іраном, Сербією, Туреччиною та Німеччиною. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня.

0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця».
1: 10:06 в Україні. Ми продовжуємо прокидатися разом. І в нас несеться літо. Літом хочеться чого? Ну, окрім моря, річки, пляж. Чого тобі хочеться?
2: Ще чогось тобі? Так. Цього замало тобі хотіти?
1: Мені хочеться ще якихось спогадів про це літо. Ну, наприклад, якихось музичних фестивалів, концертів, щоб тобі все це запам'яталося, щоб там була ця атмосфера. Так.
2: Ну, тоді я пропоную швиденько, якщо у вас співпадають з любою бажання, реєструватись в нас на сайті radioп'ятниця.com.ua. 1, 2, 3, лови квитки, грай у проєкті «Хочу на фест». От, ми розіграємо квиточки на Макса Барських вже дуже скоро.
0: Ранок на сніданок, ранок на сніданок. На радіоп'ятниця. Радіоп'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
6: Подробиці у консультантів магазину.
7: Акція діє з 1 до 30 червня.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
9: Працюємо цілодобово.
8: 097-179-55-53.
9: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Опен-ейр-фест Макса Барських у твоєму місті.
1: Так, є в нас така справа, є в нас квиточки і є крутезна подія, тому що Макс Барських – це перший артист, який вирішив свої концерти перетворити на справжні фестивалі, де буде круто, весело, де будуть фудкорти, де будуть купа розваг і де будуть враження, які запам'ятаються точно надовго. І цієї суботи ми всіх запрошуємо в Київ.
2: Так.
1: Прийти на цей класний концерт на ВДНГ, який починається о 16-й годині. Ну, а Макс, як вишенька на торті, він вже буде наприкінці цього вечора, так би мовити, фіналити все це свято життя.
2: Ну, і, власне, в нас є хлопець на ім'я Дмитро, який зареєструвався на сайті radio5.com.ua. Добрий ранок.
3: Доброго ранку.
2: Так, пане Дмитро, фанатієте від Макса Барських?
3: Так.
2: Яка пісня улюблена? Яка пісня улюблена?
3: Ой, навіть не знаю, всі гарні.
1: Всі, ви молодець.
2: Я так само кажу, знаєте, коли моя колишня казала, тобі подобається Васьки? Кажу, да. Накажи, яка саме пісня? Оця всі.
1: Дмитре, а скажіть, будь ласка, якщо ми вам подаруємо зараз квиток на оцей фестиваль, який називається Макс Барських Open Air Fest, то ви сам підете, чи хочете когось взяти з собою?
3: Дівчиною своєю.
1: А як її звати?
3: Ганна.
1: Ось хто точно зацінить подаруночок.
2: 100%. Ну що? Пане Дмитро, вітаємо. Два квитки на сенсаційну подію цього літа. Макс Барських Open Air Fest 2026. Ваші! Клас!
1: Вітаємо! Добре, Дмитре, ви там свою Ганнусю обійміть, поцілуйте обов'язково, і я впевнена, що у вас будуть класні вихідні, які ви точно не забудете.
2: 100%. Ну, а всіх закликаємо ще раз зайти, зареєструватись, тому що будемо розігрувати квиточки на всі концерти абсолютно Макса Барських в усіх містах, в яких він представлений.
1: А цієї суботи, нагадую, на ВДНГ приходьте, буде дуже круто.
0: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті Радіо П'ятниця. Сьогодні має сенс це зробити.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-26 по значкою плюс, переважно сонячно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде триматися у Києві впевнено, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікаря. Реклама лікарського засобу РПН-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Що там шоу-біз? На радіо П'ятниця. Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 10:27 на годиночку. Поговоримо трішечки про представницю цьогорічної України на Євробаченні, про Лелеку.
2: Значить, випустила... А давно ми, до речі, про неї не говорили, наче як і забули.
1: Так, а вона ж не встигла ще от тільки з Євробачення повернутися. Не можна забувати своїх зірочок отак швидко. Mm-hmm. Тим більше, що вона не дасть вам це зробити. Вона випустила зараз альбом, і до нього увійшли, Люба, всі версії пісні «Ритм».
2: «Рідним», ото що вона представляла на Євробаченні. Ну, круто.
1: Запитай мене, скільки ж варіантів увійшло?
2: А скільки варіантів?
1: Шість. Тобто, я так розумію, то розумію, що в альбомі, окрім шести переспіваних «Рідним», немає нічого.
2: Ну, слухай, ти не правий. Взагалі, я знаю ще дещо цікаве про цю дівчину. Вона тепер не тільки Лелека. Вона розсекретила, що в неї взагалі-то є альтер-его.
1: Так.
2: І вона називається Донбас Гьорл.
1: Донбас Гьорл.
2: Да, тобто вона ще й під цим псевдонімом інколи може собі дозволити творити. Тож невідомо, що нас чекає ще, окрім пісні «Рідним».
1: Може, та як, все ж таки... невідомо, ще? Я ж таки кажу, шість пісень «Рідним».
2: Це, знаєш, як Влад Дарвін. Він свої «Аманду Лінду і Рост» переклав 15 мовам світу.
1: Навіть от я думаю...
2: Я думаю, що Лелека «Ні-ні» та й «Рідним» також почне перекладати.
1: Ні, ну має право з іншого боку.
2: А чого ні?
1: Ну, а що, якщо ця пісня звучить в різних стилях, по-різному і дійсно кайфово? Треба слухати.
0: Що там у шоу-біз на радіо?

0: Лайфхак на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: 10:34 в Україні. Саша, я пропоную перевірити лайфхак з інтернету.
2: Давай, який?
1: Точніше, його за нас вже перевірили експерти, а я просто розкажу результати. Лайфхак про пральну машинку, зубну пасту і лимон.
2: Ні, знаєш що, давай, от іди зараз, шукай машинку, будемо перевіряти.
1: Ти так кажеш, ніби в тебе є зубна паста з собою.
2: Ти просто в мені сумніваєшся.
1: Значить, дивись, що кажуть і хто це треба робити. Треба розрізати лимон навпіл, на половинки лимону нанести зубну пасту, прямо на зріз. Так. Покласти це все до барабана пральної машинки, запустити гаряче прання.
2: Туди ще трішки текілки.
1: Ні. Не треба. Зубна паста і текіла – це несумісні речі. Лимон – так.
2: Ти пробувала, так?
1: Тож, ми все це поклали в барабан.
2: Поклали.
1: Запустили гаряче прання. І що... Який ефект має
2: Який?
1: Бути?
2: Машинка повинна все в себе відчистити.
1: Вона буде просто як новенька. Жодного нальоту на барабані, ніякого неприємного запаху і так далі. І всі кажуть, що класний лайфхак дійсно працює.
2: Так.
1: І тут на арену вийшли експерти. Вони порадилися і кажуть, люди, добрі, та ви що ви робите? Залишки лимонної м'якоті можуть забити вам фільтри.
2: Можуть забити, так.
1: Дрібні частинки можуть потрапити в систему зливу. І взагалі невідомо, який вплив того лимона на гумові ущільнювачі.
2: До зубної пасти претензій немає.
1: Жодних. Кажуть, купуйте дорогі оці засоби, витрачайте гроші, і тоді ваші пральні машинки будуть гарно прати.
2: А я правильно розумію, що так кажуть саме ті самі виробники цих самих дорогих засобів?
1: Ви на наші лимони свої ротяки не відкриваєте. Вже все, ми вже знаємо секрет.
2: Не знаю, як там лимони, а лимонну кислоту засипать там ніхто не заважає.
0: Лайфхак на сніданок на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Призоманія у Вісті. Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки.
4: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
3: Великий розіграш 2 липня.
4: Деталі у маркетах Віста та на Віста.UA.
5: Коти до подарунків. Най!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
4: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця.
1: Люба, ну ти не маєш совісті, тому що я дивлюсь твої сторіси. Щодня людина живе своє краще життя в басейн, з басейна в басейн. Ти звідки, Люба, тобі десь доплачують, я не зрозумію. Чи ти миєш ці басейни?
2: Я. Ти знаєш, в мене тут мама працює, тому мені на басейн не можна безкоштовно. Взагалі, я тобі, Саша, хочу сказати, що треба просто слухати Радіо П'ятниця, і тоді життя заграє новими фарбами. Що ми тут собі дозволяємо? Кожен день даруємо путівки діткам наших слухачів у крутезний табір у Буковелі, який називається One Camp. Але ж і батьків ми не залишимо просто так собі вдома сидіти відпочивати. В нас є ще одна чудова просто акція, яка називається Tour de Ukraine.
1: Так.
2: Треба зайти на нашу сторінку. По-перше, слухати цю чудову передачу про те, куди можна поїхати поподорожувати Україною.
1: 100%.
2: Щодня о котрій вона в нас? О 8:30 на наших хвилях. І от, окрім того, що ви це послухали і придумали собі плани на відпустку або на вихідні, ви можете ще на сайті radio5.com.ua заповнити спеціальну анкетку і виграти відпочинок на двох. А куди?
1: Куди?
2: Яке саме місце? Це буде сюрприз, тому що от за яке місце проголосує найбільша кількість наших слухачів, туди і буде путівочка.
1: Ну, а ще дійсно дуже цікавий проєкт. Слухайте тревел-музу Валерію Мікульську на хвилі Радіо П'ятниця. Вона розповідає багато цікавинок про нашу з вами країну. Що ж, Любов, побіжу швиденько реєструватись, може і мені що перепаде.
2: Так, подивишся, що там на оболоні зараз цікавого, правда? В тебе ж закінчується вже робочий день. Може, і
1: май совість, можеш сьогодні хоч не виставляти з басейну цієї фотографії?
2: Я бачила там, знаєш, ці шланги, якими газон поливають, ну ти ж також просто так повз не проходь. Вже ороси себе водою.
1: Оросю, Любов.
2: Повернемося завтра вранці. Сьогодні з вами були Олександр Задорожний.
1: Любов Журбенко, почуємось.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. Ранок на сніданок. На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
4: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
7: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
8: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
9: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
10: епіцентр.ua. Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua. 098-597-3413.
11: Це що, сценарій про монстра?
12: Сі.
11: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
12: Я знаю найстрашніших монстрів.
13: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
14: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
15: Соціальна реклама.
16: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
15: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Радіо Клаб UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Радіо Клаб UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
17: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
18: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
19: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє
19: Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
20: Слухайте щоп'ятниці
19: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
20: на радіо «П'ятниця».
19: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Yeah.

0: Добрий ранок, Україно! На Радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Російські війська почали частіше атакувати автозаправні станції в різних регіонах України. За останню добу влучання зафіксували у Запорізькій, Сумській та Дніпропетровській областях. У Запоріжжі через удар безпілотника є поранені, ще один дрон спричинив пожежу. У Сумах після атаки на АЗС постраждали щонайменше четверо людей. Двох працівників заправки госпіталізували і ще двом людям медичну допомогу надали на місці. Також пошкодження автозаправних станцій зафіксували на Нікопольщині у Дніпропетровській області. Місцева влада зазначає, що такі удари ворог завдає, щоб ускладнити роботу логістики та створити проблеми для громад. На Харківщині попередили про можливе поширення сарани. Осередок масового розмноження комах зафіксували у Дніпропетровській області. І вже найближчими днями або тижнями шкідники можуть дістатися сусідніх регіонів. Фахівці зазначають, сарана здатна долати сотні кілометрів і становить серйозну загрозу для врожаю. Найбільше можуть постраждати посіви пшениці, кукурудзи, проса та соняшнику. Додам, наразі на Харківщині виявляють лише місцеві види сарани. Однак через активну міграцію комах аграріїв закликають уважно стежити за станом полів і оперативно повідомляти про появу великих скупчень шкідників. Європейський Союз продовжить економічні санкції проти Росії ще на рік. Відповідне рішення схвалили посли країн-членів ЄС. Раніше такі обмеження продовжували кожні 6 місяців, а тепер санкції діятимуть одразу протягом року. Це дозволить уникнути постійних політичних суперечок і спростить процедуру ухвалення рішень. У Євросоюзі зазначають, окремі країни неодноразово намагалися використовувати питання санкцій для політичного тиску та отримання поступок. Продовження обмежень означає, що економічний тиск на Росію з боку ЄС зберігатиметься щонайменше до наступного року. Ізраїль готує масштабне розчищення сектора Гази. Йдеться про знесення зруйнованих будівель, переробку будівельного сміття та створення майданчиків для нових житлових кварталів. За даними ЗМІ, частину бетонних уламків планують використати повторно, а частину вивести за межі регіону. Масштаби робіт називають безпрецедентними. Водночас представники ізраїльських сил безпеки висловлюють занепокоєння через поспіх із початком відновлення. За їхніми словами, під завалами можуть залишатися підземні тунелі, склади зброї та інша інфраструктура у групування «Хамас». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 24 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 536 актових записів про народження. Із них 280 хлопчиків та 256 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження, видане на тимчасово окупованій території, саме по собі не створює правових наслідків. Тому потрібно отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Наступний розіграш – 30 червня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
2: Я вдячний реабілітаційному центру «Європейська медицина», що повернули мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
1: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068 598 0707. Знаходимось на Театральній 46А, навпроти головного корпусу «Європейської медицини». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyuz.ua.
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня Посмішок». Коцюбинського 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801 0800 201 801.
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097-179-55-53.
7: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-26 по значкою плюс, переважно сонячно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде триматися у Києві впевнено, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом. Реклама.
3: Літо створене для відпочинку. Радіо «П'ятниця» для гарного настрою.

0: Літо створене для подорожей. Мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті «Радіо П'ятниця» і вигравайте!
0: З «Радіо П'ятниця» будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама.
4: Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Призоманія у Вісті. Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки.
6: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок – більше шансів на призи.
5: Великий розіграш 2 липня.
6: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до домови.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
5: Соціальна реклама.
7: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
8: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
7: Реєструйтеся в проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
8: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
9: Запроси мене в сни свої.
10: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо «П'ятниця» та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. Хочу на фест на Радіо «П'ятниця». Реєструйся, вигравай. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Україні в липні та серпні можливі тимчасові відключення електроенергії. В «Укренерго» зазначають, якщо температура протягом тижня триматиметься вище 30 градусів, а російські удари продовжаться, обмеження у вечірні години можуть сягати до 5 годин. У компанії пояснюють, що в день потреби споживачів покриватимуть атомна генерація та імпорт електроенергії. Однак вечірні піки навантаження можуть потребувати додаткового балансування. Водночас енергетики наголошують, якщо нових ударів по енергосистемі не буде, Україна має високі шанси пройти літо без відключень світла. Енергетичний рамштайн для України. Так, партнери оголосили про виділення щонайменше 375 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури та нові внески до Фонду підтримки енергетики. Під час зустрічі в Гданську обговорили підготовку до наступної зими та відновлення енергосистеми. Найбільше коштів необхідно на ремонт пошкоджених об'єктів, розвиток розподіленої генерації та закупівлю критично важливого обладнання. Також Україні потрібно відновити понад 3 гігавати теплової генерації для успішного проходження наступного опалювального сезону. Профспілки Києва закликають міську владу відкласти підвищення вартості проїзду щонайменше на півроку. За цей час пропонують розробити механізми підтримки для людей із невисокими доходами та працівників бюджетної сфери. За розрахунками транспортників, економічно обґрунтований тариф може становити 44 гривні для наземного транспорту та 64 гривні для метро. У міській адміністрації розглядають варіант вартості проїзду у 30 гривень. Водночас профспілки вважають прийнятним тариф у 20 гривень. І наголошують, різке подорожчання може стати додатковим навантаженням для киян. Аеропорти Рима можуть тимчасово призупинити частину біометричних перевірок через великий потік туристів у літній сезон. Нова система в'їзду та виїзду Євросоюзу передбачає, що громадяни країни, які не входять до ЄС, мають здавати відбитки пальців та робити фото під час першого перетину кордону. Однак у деяких аеропортах це вже призводить до тривалих черг і технічних збоїв. Керівництво римських аеропортів попереджає, у пікові літні тижні система може не впоратися з навантаженнями. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 24 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 536 актових записів про народження. Із них 280 хлопчиків та 256 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження, видане на тимчасово окупованій території, саме по собі не створює правових наслідків, тому потрібно отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Наступний розіграш – 30 червня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
4: Подробиці у консультантів магазину.
5: Акція діє з 1 до 30 червня.
6: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801. 0800 201 801.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-26 по значкою плюс, переважно сонячно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде триматися у Києві впевнено, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
2: Призоманія у Вісті! Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки!
3: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок – більше шансів на призи.
2: Великий розіграш 2 липня!
3: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Шугар».
1: Тьотя хоче дядю. Тьоті краще з дядю, ніж без дяді. Tell me something,
2: girl. Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
3: Так співає сьогодні душа моя.
4: Унікальний випадок в студії «Музрум». Читаю трошечки хейту.
2: Чуть-чуть.
5: У неї вже є токсик, маніпулятор.
4: Може, отак музично.
2: Красота, красота.
5: В неї є Олег, в неї є Олег.
1: Знаєш, Олег, воно
2: да.
1: ж так і є.
2: Так і є. Тиск піднімається, страшне діло.
5: Ну, такий прикол получився, нічого собі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама. Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
6: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
7: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
8: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр.кап.ua».
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua. 098-597-3413.
10: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
11: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
12: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
13: Це що, сценарій про монстра?
14: Сі.
13: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
14: Я знаю найстрашніших монстрів.
15: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
16: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
10: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
17: Тримай флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
18: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
19: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз. Радіо «П'ятниця». Реклама.
20: Соціальна реклама.
21: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
20: Соціальна реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
20: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19:15 програму «Кінотеатр на дивані».
20: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця».

0: працюють із правоохоронними органами та надають усі необхідні документи у межах розслідування. Україна очікує від Євросоюзу швидшого відкриття переговорних кластерів щодо вступу. Про це заявив віце-прем'єр з питань європейської інтеграції Тарас Качка. За його словами, затягування переговорного процесу та обмеження українського експорту викликають у суспільстві сумніви щодо готовності ЄС прийняти Україну до свого складу. Він наголосив, Україна продовжує виконувати реформи та регулярно ухвалює важливі закони у сферах енергетики, державних закупівель, оподаткування та транспорту. За словами віце-прем'єра, тепер Україна очікує від європейських партнерів такої ж рішучості, яку демонструє у проведенні реформ. Російські спецслужби здійснюють кібератаки на месенджери українських військових, посадовців, політиків та громадських діячів. Такі дії викрили фахівці Служби безпеки України спільно з американськими колегами. Метою атаки є викрадення особистих даних та отримання доступу до службової, військової і політичної інформації. Для зламу акаунтів зловмисники надсилають фальшиві повідомлення від імені служб підтримки та просять ввести коди підтвердження або паролі. ОСБУ закликають користувачів увімкнути двофакторну автентифікацію, регулярно перевіряти активні сесії у месенджерах і не переходити за підозрілими посиланнями. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
0: Усім вітання! 24 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 536 актових записів про народження. Із них 280 хлопчиків та 256 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження, видане на тимчасово окупованій території, саме по собі не створює правових наслідків. Тому потрібно отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Наступний розіграш – 30 червня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті radioclub.ua. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067 996 95 95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на qs.ua.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-26 по значкою плюс, переважно сонячно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде триматися у Києві впевнено, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Всім привіт! Будуємо туристичні плани разом. І сьогодні у мене пропозиція рушити на Середземномор'я. Ні, не на південь, якщо ви раптом подумали. На Прикарпаття. Нетипове і реліктове. У Дністровський каньйон. Це щось магнетичне і, направду, унікальне на нашій мапі. Він тягнеться 250 кілометрів і також прикрашає Івано-Франківщину. Але конкретно в цій точці здатний просто шокувати кількістю цікавих атракцій для туриста. У похід лісом, вглиб печер, у небо чи на воду. Усе це можливо на території Дністровського регіонального ландшафтного парку. Стіни долини тут прекрасно затримують тепло, тому зима м'якша і малосніжна. Весна приходить на кілька тижнів раніше, а літо дуже затишне і не виснажує спекою. В усьому каньйоні утворюється своєрідний мікроклімат, дуже схожий на середземноморський. Квіти, трави, тут багато що лишилося із часів останнього льодовикового періоду, тож раджу вам не ловити гав, а уважно дивитись по сторонах. Ну і під ноги теж, бо екостежки тінисті і звивисті, максимально замасковані на території реліктового урочища. Більшість неодмінно виведуть вас на розкішні оглядові майданчики до Дністрових меандр. Так називаються вигини річки. І це ті особливі місця, де можна буквально торкнутися неба. Бо ж вихили каньйону – територія повітроплавців. У них закручується вітер, навіть коли довкола повний штиль і є чимало галявин, ніби створених для зручного зльоту і посадки. А в гущавині парку є ціла система карстових печер. Після такого насиченого відпочинку на берегах Дністра знову хочеться відпочити, смакувати усі красиві емоції і нікуди не поспішати. І тут є де гідно це зробити. Локальні кемпи ніби і були там завжди. Так гармонійно вписуються в екологічний відпочинок. Спробуйте. А я прощаюся з вами, але тільки для того, щоб прокласти новий Tour de Ukraine. Мандруйте сміливо, адже кожен ваш крок – це початок нової великої історії. І нехай він буде сповнений лише задоволення та легкості.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Призоманія у Вісті. Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки.
2: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
1: Великий розіграш 2 липня.
2: Деталі у маркетах Віста та на Віста.UA.
3: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
3: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
4: Соціальна реклама.
6: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
6: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
7: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
8: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
7: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
9: Запроси мене сни свої.
10: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай!
11: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна отримала перший транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Йдеться про 3 мільярди 200 мільйонів євро, повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн під час конференції з питань відновлення України у Гданську. За її словами, цей платіж є частиною масштабного кредитного пакета на 90 мільярдів євро, який ЄС планує надати Україні протягом наступних 2 років. Як уточнила прем'єр Юлія Свириденко, ці 3 мільярди 200 мільйонів євро спрямують на посилення обороноздатності держави та забезпечення соціальної стійкості. Глава уряду подякувала за цю підтримку в умовах війни. Синьо-жовтий прапор замайорів на Кінбурнській косі. Сили оборони Півдня змусили окупантів відступити із займаних позицій. Зараз відбувається евакуація вцілілого особового складу. Окупанти залишають свої рубежі оборони. Тим часом президент Володимир Зеленський підтвердив ураження нафтобази Полтавська в Краснодарському краї Росії. Також СБУ атакувала 2 нафтопереробні заводи в Уфі, що розташовані більш ніж за 1500 кілометрів від лінії фронту. Окрім цього, повідомляється про ураження енергетичних об'єктів у тимчасово окупованому Сімферополі. Знизити прохідний бал національного мультипредметного тесту для вступу на окремі спеціальності зі 150 до 130 балів. З таким закликом до уряду звернувся Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він пояснив, цього року абітурієнти складають тестування в складних умовах, під час повітряних тривог, у сховищах та через технічні збої. Це впливає на результати і створює нерівні умови для вступників. Омбудсмен наголосив, лише у червні отримав понад 20 скарг на проведення тестування та наголосив на необхідності захисту права дітей на освіту навіть в умовах війни. У Києві з 1 липня до кінця серпня для школярів запроваджують знижку 75% на проїзд у громадському транспорті. У цей період проїзд буде платним, але за пільговими тарифами, нагадують у міській державній адміністрації. Придбати пільговий проїзний можна через застосунок «Київ-цифровий» у терміналах самообслуговування на сайті комунального підприємства «ГІОЦ» або через сервіс «Ізіпей». Для учнів доступні різні варіанти проїзних – від безлімітних місячних до пакетів поїздок на місяць – знижкою 75%. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
2: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
1: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801 0800 201 801.
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
7: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
8: Подробиці у консультантів магазину.
9: Акція діє з 1 до 30 червня.
10: Агрожитниця.

0: В яких регіонах України доведеться танцювати під дощем? Друзі, будемо дізнаватися вже за мить у черговому випуску прогнозу погоди. А мою зміну відкрила щойно Вікі Роуз. До вас приєднався я, Дмитро Виногродський. Всіх вітаю. 14-18 у Києві, 25 червня на календарі. Сьогодні, до речі, відзначається День моряка в усьому світі. Всіх причетних представників цієї професії почесної вітаємо. Також сьогодні Всесвітній день Бітлз, День митника України, також представників цієї професії. Вітаємо зі святом професійним. Ну і ви можете долучитися до привітань вже за 10 хвилин у програмі «Привітань та обіймів». Пишіть.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-26 по значкою плюс, переважно сонячно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде триматися у Києві впевнено, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування познання інструкції та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РП номер UA5501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
0: реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: А, друзі, нагадую, пишіть нам через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. У програмі «Привітань та обіймів» ваші теплі слова будемо озвучувати. Через сайт до нас звернулася Оксана з міста Нова Одеса Миколаївської області. Хочу привітати працівників сільгосппідприємств ТЗДВ імені Тараса Григоровича Шевченка та ФГ імені Тараса Григоровича Шевченка, 2010. З початком збирання врожаю 2026. Бажаю високих врожаїв, гарної погоди, високих цін на продукцію і, головне, мирного неба. Ну, з усім погоджуюсь, окрім високих цін на продукцію. Давайте домовимось, щоб вони були збалансовані, щоб всі були задоволені. Пані Оксана, вам також величезний привіт, друзі. За годинку продовжимо.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: З Радіо П'ятниця будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Обирай улюблену спідницю міні та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Призоманія у Вісті. Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки.
5: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
4: Великий розіграш 2 липня.
5: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097-179-55-53.
7: Посередникам платимо окремо.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

Підмикай настрій, вимикай турботи. Радіо П'ятниця. My flight secret. Chica un hoz a entrar. Sube la mash, ti dovremmo fettele. Fettele coquettele.

0: Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Open Air Fest Макса Барських у твоєму місті.
1: А ось хто точно на кілька годин забуде про печаль, так це ті, хто відправиться на найближчий концерт Макса Барських. Макс Барських Open Air Fest 2026 у твоєму місті. Саме ці квиточки на саме цю подію ми розігруємо у нашому проєкті «Хочу на фест». Як взяти участь у ньому? Дуже просто. Заходьте на сайт radio5.com.ua в розділі «Акції», шукайте «Хочу на фест». Це дуже просто знайти. Заповнюйте анкету, слухайте радіо «П'ятниця» і чекайте на наш дзвіночок. Сьогодні його дочекалася і забула про печаль пані Тетяна з міста Рівне. Вітаємо вас, пані Тетяно.
2: Всім доброго дня. Привіт. Я дуже щаслива.
1: Пані Тетяночка, скільки ви вже, ваше серденько б'ється в унісон з піснями Макса Барських?
2: Ой, я не знаю, я кілька років точно.
1: А на концертах раніше бували вже його?
2: Макса Барських була тільки один раз минулого року, але в приміщенні будинку культури. І в мене доця 7 років його дуже любить. І кажу, доця, підемо. А вона каже, давай, підемо. Але я ще все щось ніяк не купувала квитки. І, мабуть, знала чому.
1: Ви просто очікували. Як донечку вашу звуть?
2: Мартуся.
1: Ну що ж, я бажаю вам, пані Тетяночко, і Мартусі класно провести час. Вже 2 липня у вашому рідному місці відбудеться Макс Барських Open Air Fest. І я впевнений, що вас буде чекати маса приємних вражень. І я впевнений, чимало музичних відкриттів. Ще раз вас вітаємо. За ефіром вам розкажемо, як отримати свій подаруночок. Друзі, місто Рівне, в першу чергу звертаюся до вас, але в принципі звертаюся абсолютно до всіх. Шукайте, де, якщо у вашому місті відбувається, чи поруч з вашим містом відбувається Макс Барських Open Air Fest, мерщій на сайт Радіо П'ятниця реєструватися і, можливо, наступного разу пощастить саме вам. Жителям міста Рівного приготуватися. Сьогодні о 17:30 ще 2 квиточки розіграємо.
0: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті Радіо П'ятниця. Сьогодні має сенс це зробити. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Які кондиціонери ви знаєте?
5: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
8: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
9: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
10: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
11: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подобається на
12: «Епіцентр». Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
13: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
14: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
15: Це що, сценарій про монстра?
16: Сі.
15: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
16: Я знаю найстрашніших монстрів!
17: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
18: «Посіпаки і монстряки» 26 червня у кіно.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
19: Соціальна реклама.
11: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. терміни. 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення. В середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
19: Соціальна реклама.
20: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
21: Слухайте щоп'ятниці
20: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
21: На радіо «П'ятниця».
20: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Понад 10 мільярдів євро для відновлення України можуть залучити за підсумками конференції з відновлення у польському Гданську. Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, протягом двох днів роботи форуму планується підписати близько 160 угод та оголошення понад 30 міжнародних партнерств. Серед головних пріоритетів України Свириденко назвала безпеку, відновлення енергетики, розвиток бізнесу та залучення інвестицій. Також у конференції беруть участь понад 80 українських компаній та близько 2000 представників міжнародного бізнесу. У Збройних силах України створюють нові бригади для посилення оборони на тлі загрози потенційного наступу з Білорусі. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. За його словами, російські війська намагаються розширити зону активних бойових дій на півночі України, що може збільшити протяжність фронту ще на 160 кілометрів. Сирський пояснив, збільшення чисельності нинішніх бригад не дає змоги перекривати нові ділянки фронту, тому виникла потреба у формуванні нових військових частин для більш ефективної оборони. «Укрзалізниця» посилює боротьбу з безквитковим проїздом у приміських електричках. Компанії повідомили, що перевірятимуть не лише пасажирів, а й працівників поїзних бригад. Як пояснюють в «Укрзалізниці», придбані квитки допомагають визначати реальний пасажиропотік. Також пасажирів закликають повідомляти про випадки, коли працівники вимагають оплату за проїзд без видачі квитка. Такі звернення можна залишити через застосунок або офіційні канали зв'язку «Укрзалізниці». У компанії наголошують, оформлювати квитки можна як у касах, так і онлайн. На українсько-польському кордоні автобуси подекуди змушені чекати на перетин до 12 годин. Причиною стали ремонтні роботи на пунктах пропуску. Варшава пообіцяла вирішити проблему, повідомив віце-прем'єр Олексій Кулеба після зустрічі з міністром інфраструктури Польщі. Він пообіцяв вжити заходів, аби скоротити черги та мінімізувати вплив ремонту на пропуск пасажирського транспорту. Водночас, зазначив Кулеба, на пункті пропуску Шигині-Медика оформлення автобусів триватиме безперервно протягом літнього сезону, попри ремонтні роботи. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні

0: А друзі, в нас, в нашому літі вже 25-й день поспіль. Воно відбувається у нашому житті. Ну, а фіїнка в наших душах назавжди. Це не обговорюється. Афини, саме так називається ця пісня, яка щойно прозвучала в ефірі Радіо П'ятниця. Далі, після прогнозу погоди, який він буде літній, чи, можливо, з присмаком прохолоди, дізнаємося за мить. Ну, а гарна музика також повернеться. Брітні Спірс, Авіатор та Ігор Потьомкін, Макс Барських незабаром в нашому ефірі. Не перемикайтесь.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-26 по значкою плюс, переважно сонячно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде триматися у Києві впевнено, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
4: Реклама.
5: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
6: Розлітається привіти країною та світом. Пишіть нам через веб-сайт radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Шукайте програму привітань та обіймів. Людмила Іванівна Котик з Вінниці вітає своїх любих синів з початком збору врожаю. Бажаю бути щасливими і веселими, а також солодкого, як цукор дня. Ось так, побажали. Наталія в дорозі до Іспанії пише нам: «Доброго дня, П'ятниця. Передаю найщиріші вітання коханому чоловіку Вікові та дорогому синові». На жаль, імена сина і чоловіка не вказала пані Наталія, впевнений, вони нас чують. Побажати міцного здоров'я, гарного настрою, успіхів в усіх справах і здійснення всіх мрій. Дякую вам за любов, підтримку, за те, що ви є в моєму житті. Знайте, я вас дуже люблю, ціную і завжди думаю про вас. Нехай кожен ваш день буде наповнений радістю, теплом і щасливими моментами. З любов'ю, ваша Наталія.
5: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Призоманія у Вісті. Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки.
2: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
1: Великий розіграш 2 липня.
2: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
3: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801 0800 201 801.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Для когось культурний вечір починається з театрального гардеробу. Для когось – з буфету. А для вас він може початися з п'ятниці. Культурно відпочиваємо на Радіо П'ятниця.
1: А друзі, в ефірі Радіо П'ятниця. Квиточки розлітаються як не на одну культурну подію, так на іншу. І зараз... о 15:46, не виключення, саме такий час. 0800-33-2703, якщо хочете, якщо засумували за кіноекраном, тоді набирайте ці цифри і отримуйте квиточки на стрічку «Посіпаки і монстряки», яка вже з 26 червня, тобто вже від завтра, буде в кінотеатрах України. Що таке «Посіпаки і монстряки»? Це зухвала, абсурдна і водночас напрочуд правдива історія. Про те, як посіпаки підкорили Голлівуд, стали кінозірками, втратили все, випустили монстрів на волю, зрештою були змушені об'єднатися, щоб урятувати планету від хаосу, який самі ж спричинили. Хто такі посіпаки? Це ті самі жовті, здається, не завжди одноокі, але я вже так пригадую смутно, але це дуже відомі всім жовті створіння з кінострічки, точніше, з анімаційної стрічки «Нікчемний я» з усіх чотирьох частин. А це такий собі спін-офф. Якщо ви готові, якщо ви хочете з дитиною чи, можливо, і дорослим також сходити на цю стрічку, набирайте 0800-33-2703 і сходите у вашому місті, проведете приємно час з задоволенням, я впевнений. Так, ну щось не дуже швидко активуються наші слухачі прямо у цю мить. Ми зробимо простіше. Хто набере саме за буквально хвилинку мене поза ефіром, хто хоче квиточки отримати, той їх і отримає вже поза ефіром. Ну а сама стрічка «Посіпаки і монстряки», нагадую, з 26 червня у кіно.
0: Культурно відпочиваємо на радіо.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом.
7: Реклама. Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
8: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
7: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
8: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
9: Запроси мене сни свої.
10: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 16-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Європейський інвестиційний банк оголосив про новий пакет підтримки України обсягом близько 500 мільйонів євро. Як повідомив віце-президент фінансової установи Карл Негамер, кошти спрямують на відбудову критичної інфраструктури, доріг, мостів, соціального житла та систем водопостачання, а також на підтримку малого і середнього бізнесу. Частину фінансування реалізують через кредитні програми для підприємців, щоб забезпечити доступ до дешевих кредитів і стимулювати створення нових робочих місць. Негамер наголосив, такі інвестиції важливі як для поточної економічної стійкості України, так і для її післявоєнного відновлення. Україна отримала від Чехії 10 нових навчально-тренувальних літаків для підготовки пілотів. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. 5 літаків передали за підтримки уряду Чехії, ще 5 придбали на пожертви громадян через чеський благодійний фонд. В оборонному відомстві зазначають, ці літаки дадуть змогу розширити підготовку льотного складу в Україні за стандартами НАТО та зменшити залежність від закордонних навчальних програм. Вони оснащені сучасним обладнанням і використовуватимуться для базової та поглибленої підготовки пілотів. Білорусь заявила про можливість спрощеного пропуску українців у прикордонні ліси для збирання грибів та ягід. У Державній прикордонній службі України заявили про небезпеку таких пропозицій. У відомстві нагадали, кордони з Білоруссю замінований і укріплений, а сама країна підтримує Росію у війні проти України. Тому змін в режимі перетину не передбачається. У Держприкордонслужбі також зазначили, що подібні ініціативи можуть бути спробою впливу на українців і закликали громадян не ризикувати безпекою через поїздки у прикордонні зони. У застосунку «Дія» завершилось голосування за ескіз поштової марки до Дня Незалежності України. Переміг варіант «Лелека Воля». Його підтримали понад 100 тисяч користувачів із майже 330 тисяч учасників голосування. Ескіз присвячений українцям, які перебувають у полоні або зникли безвісти, а також їхнім родинам. Організатори зазначають, що символіка роботи особлює надію, незламність і очікування повернення додому. Друге і третє місця посіли ескізи «Вісниця добра» та «Найбажаніші обійми». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. 25 червня 2026 рік і сьогодні Міжнародний день моряка. Я вам скажу відверто і чесно, я думаю, що в минулому житті я була сніговиком, сніговичкою. Бо я обожнюю сніг, морози, зиму і взагалі обожнюю сніговиків. Але якщо брати реальність, наприклад, то, мабуть, я була морячкою чи моряком. Я вважаю, що це просто кайфово, це шикарно. І праця, і насолода, і ти постійно на морі, яке я також обожнюю. Тож, дорогенькі мої, всі, хто мене чує, хто пов'язаний з цим святом, з Днем моряка, я вас вітаю. Я вам по-доброму навіть заздрю. І вважаю, що це чудово. Якщо ви любите, якщо у вас є пристрасть до своєї професії, як у мене, наприклад, до своєї, ви кайфуєте і весь час ви на морі, як то кажуть, вітаю. Щастя, здоров'я, благополуччя і всього найкращого. 0800 33 2703. Телефонуйте і вітайте. Я Вікторія Вікторівна Зубричук, поряд Дмитро Виногородський. І у нас попереду, дорогенькі мої, 2 годинки часу. Розпочинаємо!
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Шугар».
1: Тьотя хоче дядю. Тьоті краще з дядю, ніж без дяді.
2: Tell me something, girl. Я все життя

0: принимаете страшное дело.
1: Ну так и прикол получился, сейчас увидим.
2: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо П'ятниця. Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо П'ятниця. Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль». Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
3: Подробиці у консультантів магазину.
4: Акція діє з 1 до 30 червня.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять!»
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
9: Працюємо цілодобово.
8: 097-179-55-53.
9: Посередникам платимо окремо.
2: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

А то без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо 5.

0: Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.
1: На зв'язочку Кіровоградщина. Пан Анатолій. Алло.
2: Слава ДСУ.
1: Героям слава, Україні слава.
2: Хочу привітати всіх захисників і захисниць України. Та в тому числі і волонтерів. Волонтерів усіх. Хто підтримує волонтерів із ЗСУ, всіх привітати з цим прекрасним теплим днем літнім.
1: Побажати чого всім цим чудовим людям.
2: Щастя, здоров'я міцного, довголіття і мирного неба, і якпошвидше перемоги над кацапами.
1: До ваших слів приєднуємось. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Слава Україні, героям слава.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 25-27 градусів тепла. В Ужгороді аж до 32. Похмуро на сході, але опадів не очікується. За вікнами 22-25 з позначкою плюс. Переважно хмарно на півдні, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла. Весь день у Києві буде ясним. Метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: реклама.
3: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: Той поїзд, що прийде в село о 10-й.

0: Здравствуй, рідне село.
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: На зв'язочку Полтавщина, а саме Гадяч. Пан Олексій, олю-олю!
3: Доброго дня, Вікторія Вікторовна.
2: Доброго.
3: Усіх благ, всього хорошого. Хочу привітати свого брата. Ну, сьогодні ж День моряка.
2: Є таке. Да. Міжнародний День моряка сьогодні. Так.
3: Да. У мене брат, вибачте мене, йому 64, він старої формації у тому.
2: Як звуть, скажіть? Брата, Олександр.
3: Да, він із старої формації служив у тому, ну, прикордонній оцих морських тих.
2: Умнічка, прекрасно.
3: Піхоті. 64 роки. Хочу
2: чудовий
3: привітати.
2: Він. Побажати, чого йому хочете?
3: Саме головне – здоров'я. Щоб 100 років жилося, їлось, пилось, хотілося і моглось.
2: Чудесні побажання, хай вони обов'язково збудуться, і хай живе і 100, і 200, і скільки його душа побажає. Головне, щоб був здоровим, щасливим, в оточенні людей, яких любить сам і які люблять його. Дякую, що з п'ятницею.
1: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Призоманія у Вісті. Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки.
2: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
1: Великий розіграш 2 липня.
2: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: в рота.
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: Місто Кривий Ріг, пані Валентина. Олю, олю!
3: Алло-алло, на зв'язочку залізне серце України, незламний Кривий Ріг.
2: Ой, величезні вітання славетному Кривому Рогу. Я була, я бачила, я знаю. Добре, гостинне, красиве місто. Вітання славетного Києва. Слухаю вас.
3: Хочу поздоровити свою подругу юності з ювілеєм. Їй сьогодні ювілей. Побажати їй кожен день просипатися і зустрічати в гарному настрої, щоб вона завжди була на позитивному духі і легкістю в житті.
2: Пані Валентиночка, як звуть її, скажіть?
3: Звуть її Ніна Володимирівна Страх, по чоловіку Присикар, із села Рахманівка Центрального міського району. Бажаю їй тепла в серці, спокою в душі, миру, здоров'я, удачі, і щоб всі її бажання здійснювались.
2: Хай буде так!
3: Щоб вона завжди була такою гарною, молодою, красивою.
2: І обов'язково щасливою! Вітаємо!
1: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на

не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Енер Аджайпсін. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Це що, сценарій про монстра?
4: Сі.
3: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
4: Я знаю найстрашніших монстрів.
5: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
6: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
7: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
8: Тримай флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
9: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
10: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
11: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк SSO Rangers онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
12: Соціальна реклама.
15: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
12: Слухайте щоп'ятниці.
15: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
12: На радіо «П'ятниця».
15: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
16: На зв'язочку Вінниччина. Пані...
17: Добрий день.
16: О, пані Людмилочка, я вже вас чую.
17: Хочу привітати подружку Оленку Гуменюк. З днем народження. Їй сьогодні 14 років. Побажати всього самого найкращого. А також до привітань приєднується подруга Діана і весь Кожухівський ліцей.
16: Приєднується також радіо «П'ятниця». Щиро вітаю, бажаю здійснення мрії, взагалі всього-всього позитивного, найкращого, чого іменинниця сама собі хоче. Бажаю гарно відсвяткувати, сказати багато теплих слів і побажань, і хай вони обов'язково всі збудуться. Дякую, що з п'ятницею!
15: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні посилили вимоги для підприємств, що бажають отримати статус критично важливих і бронювати працівників. Зміни затвердило Міністерство економіки. Для аграрних і лісових господарств підвищили мінімальні показники щодо площі землі та доходів місцями у кілька разів. Також запровадили нові обов'язкові вимоги до рівня зарплат. Що більше працівників, то вищою має бути середня зарплата на підприємстві. Оновили й умови для компаній, що працюють у кількох регіонах та перелік сфер, що можуть отримати статус критично важливих. Відбудова України є внеском у довготривалий мир в Європі та спільним пріоритетом міжнародних партнерів, заявили європейські лідери на конференції з відновлення України в Гданську. Зокрема, президент Євроради Антоніо Кошта наголосив, ЄС уже надав Україні понад 200 мільярдів євро і надалі підтримуватиме відновлення. За його словами, йдеться не лише про інфраструктуру, а й про модернізацію економіки, освіти та інтеграцію вразливих груп. Прем'єр Польщі Дональд Туск додав, відбудова України – це також відновлення суспільства і приклад того, як країни можуть відроджуватись після руйнувань. Фінляндія виділяє ще 40 мільйонів євро на підтримку України через ініціативу ПОЛ, що фінансує закупівлю американського озброєння. Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо під час конференції з питань відновлення України у Гданську. За його словами, новий внесок уряду спрямований на посилення оборонних можливостей нашої країни в межах міжнародних програм підтримки. Орпо також нагадав, що Фінляндія вже передала Україні понад 30 пакетів матеріальної допомоги і наголосив, Гельсінкі продовжить підтримку Києва у сфері безпеки та оборони. Франція затримала ще один підсанкційний танкер російського тіньового флоту, цього разу у Середземному морі біля берегів Сицилії. Як повідомив президент Франції Еммануель Макрон, судно перехопили військово-морські сили Франції два дні тому через порушення міжнародного морського права. Макрон наголосив, Європа має намір посилювати тиск на тіньовий флот, щоб ускладнити фінансування російської війни проти України. Це вже щонайменше п'ятий випадок затримання таких суден французькими військовими. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Привітання з сайту Радіо П'ятниця. Починаємо другу годинку нашої програми. Лілія Андріївна, місто Вінниця. Вітаю своїх колег. Червень палає, за вікнами спека. Літо зове нас кудись недалеко. На цей четвер. Та цей четвер робочий минає, музика гучно в ефірі лунає. Робіть гучніше радіо П'ятниця і все буде чудово. Дякую, що ви з нами. Денис Могилів-Подільський. Привіт кухарам ресторану «Шоколад» з міста Могилів-Подільський. Включайте на кухні кондиціонер і не парьтесь вже. Суми, пані Тетяна, вітаю мою сестру Юлічку Хоменко з початком відпустки. Нехай вона буде веселою та драйвовою. Також привіт мамі Валентині Іванівні та тату Віктору Петровичу. Привіт, Радіо П'ятниця, нехай цей день буде наповнений гарним настроєм, приємними зустрічами та улюбленими піснями. Бажаю вам тепла, радості, натхнення і тільки позитивних емоцій. Це від Саші, Іспанія, Мурсія, Фортуна. До привітань приєднуємось! Дякую!
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну. Там.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
2: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
1: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
2: Те, що потрібно. Записуйте.
1: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801 0800 201 801.
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067 996 95 95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
6: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Івано-Франківщина, пан Роман. Олю, олю, олю.
2: Доброго дня.
1: Так, пан Роман, веселіше, життя прекрасне. Розказуйте.
2: Хочу привітати Кравцову Елю з днем народження. Побажати її. Нехай здоров'я буде міцним. Руки довгими та світлими.

0: В домі завжди затишно та спокійно. Здоров'я, кохання, життєвої сили та енергії, всіх благ та удач. Я її бажаю. Елі бажаю, Кравцові. Mm-hmm. Що хочу побажати нашим хлопчикам і дівчатам? Здоров'я міцного, життєвої сили та енергії. Щоб вони всі здорові повернулися з перемогою над Російською Федерацією. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 25-27 градусів тепла. В Ужгороді аж до 32. Похмуро на сході, але опадів не очікується. За вікнами 22-25 з позначкою плюс. Переважно хмарно на півдні, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла. Весь день у Києві буде ясним. Метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Привітання з сайту Радіо П'ятниця. Місто Київ. Асвіо Банк. Вітаємо з днем народження Євгена Васькевича Адамовича. Бажаємо, щоб зарплата росла швидше, ніж ціни. Відпустка наставала частіше, ніж понеділок. А щастя і удача ходили за тобою по п'ятах. Міцного здоров'я, гарного настрою та здійснення всіх задумів. Зі святом, колеги IT. Київ. Наталія, в дорозі до Іспанії. Передаю найтепліший привіт нашій улюбленій кішечці Сабріні. Бажаю тобі гарного настрою, смачних ласощів, веселих ігор та багато щасливих моментів. Сабріно, знай, що я тебе дуже люблю і міцно цілую. Нехай у тебе все буде добре, а кожен день дарує радість і усмішки. Привіт лунає з Іспанії. З любов'ю, мама Наталія. Наталія, Миколаївщина. Вітаю, Радіо П'ятниця. Хочемо привітати сьогодні чудового хлопчика, племінника, внука, братика Липницького Артемку. Сьогодні йому виповнюється 5 рочків. Бажаємо йому щасливого дитинства, мирного неба, здійснення усіх мрій. До привітань приєднуємось. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом.
4: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Open Air Fest Макса Барських у твоєму місті.
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, мої вітання з найкращими побажаннями летять зараз в місто Рівне. Всі, хто мене чують, саме у вас 2 липня буде найгучніша подія цього літа. Грандіозний Макс Барських Open Air Fest 2026. І 2 квиточки щасливиця Софія зараз, дай Господь, отримує. Олю, пані Софія!
2: Алло, да, чую.
1: Ой, пані Софієчка, значить, по-перше, чи любите Макса Барських?
2: Дуже люблю.
1: Дуже любите. Яка ваша найулюбленіша пісня?
2: Останнім часом слухаю дуже часто нову пісню «Кольє».
1: «Кольє». А припівчик можете мені заспівати на весь світ?
2: Звичайно.
1: Давайте.
2: А зорі падають на твою шию, мов кольє.
1: Боже.
2: А я тобі брехати не вмію, бо щось не дає.
1: Ой, Боже. Пані Софієчка, значить так, засчитано, як то кажуть. Скажіть, будь ласка, з ким хочете піти на цю подію?
2: З подругою піду.
1: Як звуть?
2: Аня.
1: Аня. Значить, дивіться, пані Софія, чи бачили ви кліп оцей шикарний кольє?
2: Трохи бачила.
1: Значить так, у мене завдання таке. Передивитися кліп, подружки своїй кліп також переслати, передивитися. Взагалі всім показати цю красу, бо він реально красивий і естетичний. По-друге, вивчити разом з подружкою всі пісні Макса і далі кайфувати. Домовились?
2: Домовились, так зроблю.
1: Іти на концерт і бути щасливими. Пані Софійчка, я вас обіймаю, я вас вітаю і дарую вам 2 запрошення на Макс Барських Open Air Fest 2026. Для всіх, хто мріє про концерт, лайфхак на правах реклами. Сенсбанк та Mastercard вирішили зробити ваш фестивальний настрій абсолютно безтурботним. Відкривайте картку Mastercard від Сенсбанк прямо зараз онлайн та вигравайте ексклюзивні подарунки. Підписаний вініл, стильні худі та екосумки або особисту зустріч із Максом перед концертом. Не відкладайте, бо сьогодні має сенс. Отримуйте мінус 10% на квитки, до мінус 20% на фудкорті та на VIP-вхід. Деталі на maxbarskich.com. Інформація прозвучала на правах реклами. Дорогенькі мої, у нас попереду ще багато міст, тож заходимо на сайт Радіо П'ятниця, реєструємося і хай вам пощастить.
0: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті Радіо П'ятниця. Сьогодні має сенс це зробити.

0: Літо створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок з затишними природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуємося до натхненного вікенду разом.
0: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
4: Призоманія у Вісті! Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки!
5: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок – більше шансів на призи.
4: Великий розіграш 2 липня!
5: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097-179-55-53.
7: Посередникам платимо окремо.
8: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Місто Миколаїв, пані Меланія. Алло, алло!
2: Вікторія, Вікторія.
1: Чудове ім'я, прекрасний голосочок. Слухаємо вас.
2: Я хочу привітати чудову людину. Для мене це найдорожча людина в світі. Острового Віталія Анатолійовича. І сьогоднішнім з ювілейною датою хочу побажати. Якщо сонечка, то променистого, якщо неба, то чистого, якщо здоров'я, то міцного, а якщо кохання, то взаємного.
1: Боже, пані Меланія, чудові слова. Хай всі ці побажання ваші такі сердечні збудуться обов'язково. Хай іменинник буде і щасливим, і красивим, і здоровим, і грошовитим. Пані Меланія, дякуємо, що ви з п'ятницею.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: Cooper & Hunter.
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
6: Це що, сценарій про монстра?
7: Сі.
6: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
7: Я знаю найстрашніших монстрів.
8: Я дикого чи жерди когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
9: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
10: Соціальна реклама.
12: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
12: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
13: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
14: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
13: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
15: Запроси мене сни свої.
16: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.ua» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.ua». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
17: Реклама.
18: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
17: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
19: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
20: Привітання ваші, дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Дмитро Бондаренко, місто Київ. Передаю привіт Сергію Петровичу. Щоб день у тебе був як надійний сервер, без падінь, без лагів і з постійним аптаймом настрою. Боже, всі слова для мене нові. Щоб задачі вирішувались самі, а люди навколо не задавали, а це терміново, після 18:00. Київ, пан Олег. Вітаю мою кохану Людочку з днем народження. Ти моє сонечко, сама кохана і рідна людина. Довгих і щасливих років разом. І щоб все сталося, як бажалося. Черкаси, Женя. Хочу привітати свого друга Сергія Забеліна з днем народження. Він військовий. Щастя йому. Наталія, місто Івано-Франківськ. Вітаємо Олену Дяченко, дорогу подругу. З найкращими побажаннями, хай щаслива буде. Дорогенькі мої, ми до всіх привітань приєднуємось. Я кажу вам до побачення на сьогодні. Я бажаю вам чудового вечора четверга, збування мрій, позитиву, слухати радіо «П'ятниця», посміхатися, любити життя, бути здоровими і щасливими. Обіймаю, ваша Вікторія Вікторівна Зуб-Рейчук.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 18-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна підпише в Гданську енергетичні угоди на понад мільярд євро для підтримки галузі перед зимою. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, йдеться про фінансування від міжнародних партнерів та приватних компаній для відновлення і зміцнення нашої енергосистеми. Серед уже погоджених рішень – сотні мільйонів доларів та євро від американських, європейських та британських партнерів, зокрема для «Нафтогазу» та «Укренерго». Шмигаль наголосив, ці домовленості мають забезпечити стабільну підготовку до опалювального сезону та підсилити енергобезпеку країни. Кінбурська коса залишається зоною бойових дій. Як повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, Кінбурська коса досі має стратегічне значення для російських окупантів, а на цій ділянці триває знищення ворожої логістики. Плетенчук наголосив, що ситуація там залишається складною і контроль над територією остаточно не змінено. Раніше повідомляли, що воїни Сил оборони України встановили державний прапор на території Кінбурської коси. Під час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці минулого року не укладали жодних угод щодо завершення війни в Україні, запевнив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. За його словами, тоді йшлося лише про пропозиції, але не про фінальні домовленості. Рубіо наголосив, якби реальна угода існувала, війна вже була б завершена, і Сполучені Штати готові відігравати конструктивну роль у її припиненні. Заяви державного секретаря пролунали на тлі російських тверджень про нібито домовленості в Анкориджі, які у Кремлі використовують у власних коментарях щодо війни. ФІФА допустила збірну Росії до юнацького чемпіонату світу, як повідомили в організації. В юнацьких змаганнях, що відбудуться в жовтні в Азербайджані, зможуть взяти участь представники усіх країн-членів ФІФА. Це означає, що Росія та Білорусь не стануть винятками. Тож, це буде перший з 2022 року міжнародний турнір під егідою організації, в якому візьме участь російська збірна. На початку вторгнення її відсторонили від усіх міжнародних змагань з футболу. Але у лютому цього року президент ФІФА Джані Інфантіно заявив, що не проти повернення російських команд у футбольні турніри. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
2: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
4: Подробиці у консультантів магазину.
5: Акція діє з 1 до 30 червня.
6: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять!»
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
9: Працюємо цілодобово.
8: 097-179-55-53.
9: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 25-27 градусів тепла, в Ужгороді аж до 32. Похмуро на сході, але опадів не очікується, за вікнами 22-25 з позначкою плюс, переважно хмарно на півдні, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла, весь день у Києві буде ясним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко здобай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Всім привіт! Будуємо туристичні плани разом. І сьогодні у мене пропозиція рушити на Середземномор'я. Ні, не на південь, якщо ви раптом подумали. На Прикарпаття. Нетипове і реліктове. У Дністровський каньйон. Це щось магнетичне і, направду, унікальне на нашій мапі. Він тягнеться 250 кілометрів і також прикрашає Івано-Франківщину. Але конкретно в цій точці здатний просто шокувати кількістю цікавих атракцій для туриста. У похід лісом, вглиб печер, у небо чи на воду. Усе це можливо на території Дністровського регіонального ландшафтного парку. Стіни долини тут прекрасно затримують тепло, тому зима м'якша і малосніжна. Весна приходить на кілька тижнів раніше, а літо дуже затишне і не виснажує спекою. В усьому каньйоні утворюється своєрідний мікроклімат, дуже схожий на середземноморський. Квіти, трави, тут багато що лишилося із часів останнього льодовикового періоду, тож раджу вам не ловити гав, а уважно дивитись по сторонах. Ну і під ноги теж, бо екостежки тінисті і звивисті, максимально замасковані на території реліктового урочища. Більшість неодмінно виведуть вас на розкішні оглядові майданчики до Дністрових меандр. Так називаються вигини річки. І це ті особливі місця, де можна буквально торкнутися неба. Бо ж вихили каньйону – територія повітроплавців. У них закручується вітер, навіть коли довкола повний штиль і є чимало галявин, ніби створених для зручного зльоту і посадки. А в гущавині парку є ціла система карстових печер. Після такого насиченого відпочинку на берегах Дністра знову хочеться відпочити, смакувати усі красиві емоції і нікуди не поспішати. І тут є де гідно це зробити. Локальні кемпи ніби і були там завжди, так гармонійно вписуються в екологічний відпочинок. Спробуйте! А я прощаюся з вами, але тільки для того, щоб прокласти новий Tour de Ukraine. Мандруйте сміливо, адже кожен ваш крок – це початок нової великої історії. І нехай він буде сповнений лише задоволення та легкості.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801 0800 201 801.
3: Призоманія у Вісті! Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки!
4: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
3: Великий розіграш 2 липня!
4: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
5: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів «Маркет Опт» та «Оптовичок» з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
6: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525. Ад і гарячі хіти – ідеальний мікс. Літо на радіо «П'ятниця».
7: Я тихо за тебе в душі помолюся.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18.00. Зірка шоу «Шугар».
1: Тьотя хоче дядю.
2: Тьоті краще з дядю, ніж без дяді.
3: Tell me something, girl.
4: Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
5: Ой, так співає сьогодні душа моя.
6: Унікальний випадок в студії «Музрум».
7: Ой-ой-ой-ой-ой.
6: Читаю трошечки хейту.
4: Чуть-чуть.
8: У неї вже є токсик, маніпулятор.
2: Може, отак
6: музично.
4: Красота, красота.
8: В неї є Олег, в неї є Олег.
2: Знаєш, Олег, воно ж так і є.
4: Так і є. Тиск піднімається, страшне діло.
8: Ну, так і прикол получився, нічого собі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
10: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
11: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
12: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
13: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на ЦК «Київ».
14: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
15: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
16: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
17: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
18: Це що, сценарій про монстра?
19: Сі.
18: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
19: Я знаю найстрашніших монстрів.
20: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
21: «Посіпаки і монстряки» 26 червня у кіно.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
22: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
22: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
23: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
24: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
23: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
24: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
25: Запроси мене в сни свої.
26: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Європейський фонд відновлення України готовий до запуску і може залучити до 500 мільйонів євро вже цього року. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, Європейський флагманський фонд інвестуватиме у ключові сектори, зокрема, чисту енергетику, інфраструктуру та розвиток українських компаній. Фонд підтримують Євросоюз, а також Польща, Франція, Німеччина та Італія. У перспективі його обсяг може зрости до мільярда євро. У Єврокомісії зазначають, що це один з головних інструментів довгострокової відбудови та економічного розвитку України. В Україні виявили небезпечні дитячі іграшки та товари з критичним перевищенням вмісту свинцю і кадмію. Держпродспоживслужба опублікувала перелік продукції, що може становити загрозу здоров'ю. У цьому списку, зокрема, кілька дитячих іграшок, LED-нічник, іграшкові коляска та собака. В частині товарів виявили небезпечний вміст свинцю і кадмію, в інших – ризик займання, удушення або травмування. У відомстві закликають батьків перевірити, чи немає таких товарів вдома, і у разі виявлення негайно припинити ними користуватись. У тимчасово окупованому Криму скоротили кількість пасажирських поїздів, що з'єднують півострів із Росією. Тепер їх курсуватиме 7, повідомила окупаційна адміністрація. Йдеться про поїзди з Москви, Санкт-Петербурга, Адлера та інших міст, що тепер курсуватимуть за зміненим і скороченим графіком. За словами підконтрольного Росії глави Криму Аксьонова, частину рейсів скасовуватимуть поступово протягом 2 тижнів. Причини такого рішення офіційно не уточнюються. Спалах хантавірусу може бути офіційно завершений 2 липня, якщо не з'явиться нових випадків. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейсус. За його словами, наразі зафіксовано 13 підтверджених випадків, 3 з яких летальні. Інфекцію пов'язують зі спалахом на круїзному лайнері MV Хандіс. У різних країнах виявили понад 650 контактних осіб, більшість з них уже завершили карантин. Решта має пройти його до 2 липня. Якщо нових випадків не буде, ВООЗ визнає спалах завершеним. Ну і фахівці продовжують досліджувати цей вірус. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі. Як боїся у щастя себе, не дивись в мої карі очі.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 25-27 градусів тепла. В Ужгороді аж до 32. Похмуро на сході, але опадів не очікується. За вікнами 22-25 з позначкою плюс. Переважно хмарно на півдні, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла. Весь день у Києві буде ясним. Метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай!

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
1: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
2: Сантех. Бум. В «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
3: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
4: Геморой постійно нагадує про себе. Приймає рішення за тебе. Має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дитинства. Реклама лікарського засобу РП-0-85-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
6: Ого-го! Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
7: Соціальна реклама.
9: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
13: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
9: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
13: Заходьте на radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
14: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
15: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
14: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
9: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
16: Реклама. Запроси мене в сни свої.
17: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
16: Реклама.
9: По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 25-27 градусів тепла. В Ужгороді аж до 32. Похмуро на сході, але опадів не очікується. За вікнами 22-25 з позначкою плюс. Переважно хмарно на півдні, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла. Весь день у Києві буде ясним. Метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

Моя шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писались рядки. Хто ж кохана мені так наборочив, хто життя розірвав на шматки.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Врубай!

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
6: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
7: Слухайте щоп'ятниці
6: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
7: на радіо «П'ятниця».
6: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Літо створене для відпочинку. Радіо «П'ятниця» для гарного настрою.

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 25-27 градусів тепла. В Ужгороді аж до 32. Похмуро на сході, але опадів не очікується. За вікнами 22-25 з позначкою плюс. Переважно хмарно на півдні. Проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла. Весь день у Києві буде ясним. Метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Шугар».
3: Тьотя хоче дядь. Тьоті краще з дядьою, ніж без дяді.
4: Tell me something, girl.
5: Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
4: Так співає сьогодні душа моя.
6: Унікальний випадок в студії «Музрум». Читаю трошечки хейту.
5: Чуть-чуть.
4: У неї вже є токсик-маніпулятор.
7: Може, отак музично.
5: Красота, красота.
4: В неї є Олег. В неї є Олег.
3: Знаєш, що Олег, воно
5: да.
3: Ж так і є.
5: Так і є. Тиск піднімається, страшне діло.
4: Ну так і прикол получився, нічого собі.
2: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
2: Просто зараз заходьте на сайт radio-pyatnitsa.com.ua.
0: Реєструйтеся в проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
3: Запроси мене в сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
1: Реклама. У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Scatman's World. Па!

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила танці.

0: ваш павербанк гарного настрою. Радіо П'ятниця.
1: Я тихо за тебе в душі помолюся.

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

Тарірірам, розбите серце я не віддам. Тарірірім, тарірірам, сьогодні п'ю і гуляю сам. Тарірірім, тарірірам.

години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк.

0: Вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Гарячі дні, ще гарячіші хіти. Літо на радіо П'ятниця.
2: Я на Жигулі, а він на Мерседесі. Я у Жашкові, а він живе в Одесі. Любиш ти його, тому що він красивий, а я в 20 год вже син.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла,

Не тиха українська ніч на радіо П'ятниця. Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна підпише в Гданську енергетичні угоди на понад мільярд євро для підтримки галузі перед зимою. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, йдеться про фінансування від міжнародних партнерів та приватних компаній для відновлення і зміцнення нашої енергосистеми. Серед уже погоджених рішень – сотні мільйонів доларів та євро від американських, європейських та британських партнерів, зокрема для «Нафтогазу» та «Укренерго». Шмигаль наголосив, ці домовленості мають забезпечити стабільну підготовку до опалювального сезону та підсилити енергобезпеку країни. Кінбурська КОСАМ залишається зоною бойових дій. Як повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, Кінбурська КОСА досі має стратегічне значення для російських окупантів, а на цій ділянці триває знищення ворожої логістики. Плетенчук наголосив, що ситуація там залишається складною і контроль над територією остаточно не змінено. Раніше повідомляли, що воїни Сил оборони України встановили державний прапор на території Кінбурської КОСИ. Під час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці минулого року не укладали жодних угод щодо завершення війни в Україні, запевнив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. За його словами, тоді йшлося лише про пропозиції, але не про фінальні домовленості. Рубіо наголосив, якби реальна угода існувала, війна вже була б завершена, і Сполучені Штати готові відігравати конструктивну роль у її припиненні. Заяви державного секретаря пролунали на тлі російських тверджень про нібито домовленості в Анкориджі, які у Кремлі використовують у власних коментарях щодо війни. ФІФА допустила збірну Росії до юнацького чемпіонату світу. Як повідомили в організації, в юнацьких змаганнях, що відбудуться в жовтні в Азербайджані, зможуть взяти участь представники усіх країн-членів ФІФА. Це означає, що Росія та Білорусь не стануть винятками. Тож, це буде перший з 2022 року міжнародний турнір під егідою організації, в якому візьме участь російська збірна. На початку вторгнення її відсторонили від усіх міжнародних змагань з футболу. Але у лютому цього року президент ФІФА Джані Інфантіно заявив, що не проти повернення російських команд у футбольні турніри. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці.

радио «Ятница».

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Європейський фонд відновлення України готовий до запуску і може залучити до 500 мільйонів євро вже цього року. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, Європейський флагманський фонд інвестуватиме у ключові сектори, зокрема, чисту енергетику, інфраструктуру та розвиток українських компаній. Фонд підтримують Євросоюз, а також Польща, Франція, Німеччина та Італія. У перспективі його обсяг може зрости до мільярда євро. У Єврокомісії зазначають, що це один з головних інструментів довгострокової відбудови та економічного розвитку. В Україні виявили небезпечні дитячі іграшки та товари з критичним перевищенням вмісту свинцю і кадмію. Держпродспоживслужба опублікувала перелік продукції, що може становити загрозу здоров'ю. У цьому списку, зокрема, кілька дитячих іграшок, LED-нічник, іграшкові коляска та собака. В частині товарів виявили небезпечний вміст свинцю і кадмію, в інших – ризик займання, удушення або травмування. У відомстві закликають батьків перевірити, чи немає таких товарів вдома, і у разі виявлення негайно припинити ними користуватись. У тимчасово окупованому Криму скоротили кількість пасажирських поїздів, що з'єднують півострів із Росією. Тепер їх курсуватиме 7, повідомила окупаційна адміністрація. Йдеться про поїзди з Москви, Санкт-Петербурга, Адлера та інших міст, що тепер курсуватимуть за зміненим і скороченим графіком. За словами підконтрольного Росії глави Криму Аксьонова, частину рейсів скасовуватимуть поступово протягом 2 тижнів. Причини такого рішення офіційно не уточнюються. Спалах хантавірусу може бути офіційно завершений 2 липня, якщо не з'явиться нових випадків. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейсус. За його словами, наразі зафіксовано 13 підтверджених випадків, 3 з яких летальні. Інфекцію пов'язують зі спалахом на круїзному лайнері MV Handies. У різних країнах виявили понад 650 контактних осіб, більшість з них уже завершили карантин. Решта має пройти його до 2 липня. Якщо нових випадків не буде, ВООЗ визнає спалах завершеним. Ну і фахівці продовжують досліджувати цей вірус. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Генеруємо гарний настрій цілодобово. Радіо П'ятниця заряджає.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

0: Від спеки рятує морозиво, від нудьги – радіо «П'ятниця».
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: залітає.
1: Сонце світить, відпочинок кличе. Літо на радіо «П'ятниця».
2: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось шукає і не знаходить щастя десь на чужині,

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна підпише в Гданську енергетичні угоди на понад мільярд євро для підтримки галузі перед зимою. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, йдеться про фінансування від міжнародних партнерів та приватних компаній для відновлення і зміцнення нашої енергосистеми. Серед уже погоджених рішень – сотні мільйонів доларів та євро від американських, європейських та британських партнерів, зокрема для «Нафтогазу» та «Укренерго». Шмигаль наголосив, ці домовленості мають забезпечити стабільну підготовку до опалювального сезону та підсилити енергобезпеку країни. Кінбурська КОСАМ залишається зоною бойових дій. Як повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, Кінбурська КОСА досі має стратегічне значення для російських окупантів, а на цій ділянці триває знищення ворожої логістики. Плетенчук наголосив, що ситуація там залишається складною і контроль над територією остаточно не змінено. Раніше повідомляли, що воїни Сил оборони України встановили державний прапор на території Кінбурської КОСИ. Під час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці минулого року не укладали жодних угод щодо завершення війни в Україні, запевнив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. За його словами, тоді йшлося лише про пропозиції, але не про фінальні домовленості. Рубіо наголосив, якби реальна угода існувала, війна вже була б завершена, і Сполучені Штати готові відігравати конструктивну роль у її припиненні. Заяви державного секретаря пролунали на тлі російських тверджень про нібито домовленості в Анкориджі, які у Кремлі використовують у власних коментарях щодо війни. ФІФА допустила збірну Росії до юнацького чемпіонату світу, як повідомили в організації. В юнацьких змаганнях, що відбудуться в жовтні в Азербайджані, зможуть взяти участь представники усіх країн-членів ФІФА. Це означає, що Росія та Білорусь не стануть винятками. Тож, це буде перший з 2022 року міжнародний турнір під егідою організації, в якому візьме участь російська збірна. На початку вторгнення її відсторонили від усіх міжнародних змагань з футболу. Але у лютому цього року президент ФІФА Джані Інфантіно заявив, що не проти повернення російських команд у футбольні турніри. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: по-справжньому народний позитив. Радіо П'ятниця.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірву

0: Ніби з тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Менше так треба, більше так хочеться. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
2: Боже, я кохаю.

Лицензія. Де море, там літо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Бо ти моя кінозірка.
1: Працюємо над вашим настроєм без вихідних. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Європейський фонд відновлення України готовий до запуску і може залучити до 500 мільйонів євро вже цього року. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, Європейський флагманський фонд інвестуватиме у ключові сектори, зокрема, чисту енергетику, інфраструктуру та розвиток українських компаній. Фонд підтримують Євросоюз, а також Польща, Франція, Німеччина та Італія. У перспективі його обсяг може зрости до мільярда євро. У Єврокомісії зазначають, що це один з головних інструментів довгострокової відбудови та економічного розвитку України. В Україні виявили небезпечні дитячі іграшки та товари з критичним перевищенням вмісту свинцю і кадмію. Держпродспоживслужба опублікувала перелік продукції, що може становити загрозу здоров'ю. У цьому списку, зокрема, кілька дитячих іграшок, LED-нічник, іграшкові коляска та собака. В частині товарів виявили небезпечний вміст свинцю і кадмію, в інших – ризик займання, удушення або травмування. У відомстві закликають батьків перевірити, чи немає таких товарів вдома, і у разі виявлення негайно припинити ними користуватись. У тимчасово окупованому Криму скоротили кількість пасажирських поїздів, що з'єднують півострів із Росією. Тепер їх курсуватиме 7, повідомила окупаційна адміністрація. Йдеться про поїзди з Москви, Санкт-Петербурга, Адлера та інших міст, що тепер курсуватимуть за зміненим і скороченим графіком. За словами підконтрольного Росії глави Криму Аксьонова, частину рейсів